0: sa tahad elada linnast väljas, aga samas tahad nagu linnas ka olla.
1: Jah, tahan küll.
0: See on uus trend ja nii sa siis otsid seda 50 kilomeetrist raadiust. Enamasti inimesed tahavad minna umbes 40 minuti kaugusele linnast ja praeguseks on juhtunud nii, et hästi oluline on see, kus on rongi ühendus.
1: Linna lähedale.
0: Ja, sest et hind ikkagi dikteerib, inimesed tahavad soodsamalt elada.
1: Kas see mitte ei pane nüüd seda hinda tõstma, kui nüüd kõik lähed sinna lähedale?
0: Tõenäoliselt.

0: sa tahad elada linnast väljas, aga samas tahad nagu linnas ka olla.
1: Jah, tahan
0: on,
1: küll.
0: See on
1: ja.
0: Uus trend ja nii sa siis otsid seda 50 kilometrist raadiust. Enamasti inimesed tahavad minna umbes 40 minuti kaugusele linnast ja praeguseks on juhtunud nii, et hästi oluline on see, kus on rongi ühendus.
1: Linna lähedale.
0: Ja, sest et hind ikkagi dikteerib, inimesed tahavad soodsamalt elada.
1: Kas see mitte ei pane nüüd seda hinda tõstma, kui nüüd kõik lähevad sinna lähedale?
0: Tõenäoliselt.

0: sa tahad elada linnast väljas, aga samas tahad nagu linnas ka olla.
1: Jah, tahan
0: see,
1: küll.
0: See on
1: ja.
0: Uus trend ja nii sa siis otsid seda 50 kilometrist raadiust. Enamasti inimesed tahavad minna umbes 40 minuti kaugusele linnast ja praeguseks on juhtunud nii, et hästi oluline on see, kus on rongi ühendus.
1: Linna lähedale.
0: Ja, sest et hind ikkagi dikteerib, inimesed tahavad soodsamalt elada.
1: Kas aga, see mitte ei pane nüüd seda hinda tõstma, kui nüüd kõik lähevad sinna lähedale?
0: Tõenäoliselt.

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Autoralli maailmameistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse. Kevadine Jaapani on midagi muud. Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues.
2: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
3: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
4: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
5: Sa tahad elada linnast väljas, aga samas tahad nagu linnas ka olla.
6: Jah, tahan küll.
5: See on uus trend.
6: Aga ma saan sellest trendist väga aru ka, et võibolla, aga tead, inimesed jällegist erinevad, aga enamjaolt mulle ka tundub, et inimesed tahavad kuskil linna ääres elada või kusagil.
5: Inimesed tahavad saada odavamat elu ja linnast väljas on elu odavam ja seda näitab ka statistika, näitab kinnisvara statistika, et kui kinnisvara portaalid järgi on keskmise kolmetoalise korteri hind renoveeritud majas Tallinnas umbes 200 000 eurot, siis Raplas 80 000 eurot.
7: Suurina erinevus.
5: Ja majade hinnasuhe on samasugune, ehk 50 kilometri kaugusel on poole odavam kui Tallinnas. Nii et sellepärast sa tahad minna Tallinnast välja, sa tahad saada odavamat elu, aga samas sa tahad käia tööl, sellepärast linn pakub sulle tööd. Ja nii sa siis otsid seda 50 kilometrist raadiust, enamasti inimesed tahavad minna umbes 40 minuti kaugusele linnast ja praeguseks on juhtunud nii, et hästi oluline on see, kus on rongiühendus.
6: Ja mul on natukene kaugemal kui 40 minutit, aga seal tõesti natukene 57 minutit ma jõuan täpselt tööle, ma vaatasin.
5: Ma sina käid ikka autoga.
6: Ma käin autoga, kuigi eile rongiga sõites ma ütlen ausalt, et rong oli rahvas täis. Ja no okei, ma olin selle esimeses, nimetatakse esimene klasse, pileti vahem mõni euro, et see ei ole mingi kolossaalne, eks ole. Ja siis ma sealt nägin ka järgmist vagunit, mis oli ka rahvas täis. Ja milline vaikus oli rongis? See oli minu jaoks täiesti uskumatu, kes kuulis klappidega muusik, kes vaikselt rääkis oma
5: ette. Võib-olla tööd isegi juba.
6: Ja tegid arvutid oli tahti ja ma pean tunnistama, et see oli minu jaoks selline wow efekt oli ja rong ise ka sõidab üli vaikselt sujuvalt. Ei ole mingi enam nagu sellist mingit lärmi seal rongis, et see oli selline positiivne kogemus. Kui mul oleks võimalik käia rongiga tööl, ma arvan, ma tuleks rongiga.
5: Ma tegelikult öeldakse, et sealt samast Raplast tulles. Ütleme, et sõidadki seal umbes 50 minutit tund aega tööle, et iga kui sa sealt kuskilt tagant Viimsi otsast tulema hakkad, siis tõenäoliselt sõidad umbes sama aja.
7: Jah, aga samas ma tean, et meil on ka üks ühine sõber, kes kunagi mõnedki aastat tagasi ostis endale Raplasse kodu ja nüüd kui ma teda Andrese pulmas nägin, siis oli just teemaks see, et tuleb ikkagi tulla linna. Ehk siis kui sul on väikesed lapsed ja lapsevanematel, näiteks emal muutub töörütm, töögraafik, töölogistika, siis ta ütles, ikkagi ei saa enam hakkama lihtsalt kõik see laste, trennid, koolid, asjad, kus, mis, et on vaja tulla Tallinnasse tagasi. Minu mõelest see suund on ju üsna palju aastaid olnud, kus see tekis juba palju aastaid tagasi, et koolin kloogale ja sinna. Koolilaps on see, kes lõhub sul selle idee sagele.
5: No praegu on sinna kanti tulnud ka muidugi koole. Et eks see, kui rahvas kolib linnast välja, siis hakkab sinna ümber tekkima ka taristunu. Kas või see Vääna Jõesu pool või Keila. Seal on ju koolid ja selle järgi ilmselt, kui palju rahvas sinna kolib. No inimgeograaf Rivo Nurgi ennustas, et elanikkonna liikumine Tallinna lähivaldadesse jätkub veel vähemalt 10 aastat.
6: See on muidugi huvitav, et sa rääkisid Raplast ja tõid see koolid. Raplas on väga normaalse koolid, aga huviringe.
7: On, aga seal on vist see moment, et kui sul näiteks see pere ema hakkab käima kellast kella nii kuni õhtuni tööl, millal siis jõuab lõpuks ema koju, millal ta jõuab oma laste juurde, millal ta jõuab maida sooja sööki teha, isa käib samamoodi omikust õhtuni tööl, et mina sai...
6: No, kõik aru saada, see on sinu valikute küsimus, mis sa siis arvasid, kui sa sinna Rapla kolisid? Et,
7: võibolla et... arvasid, et sa saad jätkata näiteks vabakutselisema tööga.
6: No, võibolla tõesti.
7: Ja nii edasi ja nii edasi.
6: No, aga siis ongi, inimestel on alati võimalik ju. Kodumaa müüa, uus osta, teha vahetusi, kuigi see ei ole maailma kõige lihtsam. See on päris ole, see on selline tegemine, ettevõtmine ja kõike. Ja tänapäeval ausalt öeldes, hoiad hinge kinni, kui hakkad mingit maja müüma. Vaadates neid lugusid ja millised inimesed peale kaevad ja kitukad ja välja mõtlejad ja mingit
7: mõeldeks, keegi nõuab su käest
6: ostad mõnele, müüd mõnele targale juristile, kes teab neid seaduse neid pügaleid ja hakkab välja mõtlema sul mingid asju ja siis sa võitled ja võitled aastaid, lõpuks jääd üldse mingist rahast ilma ja see kõik ajab mind lihtsalt oksele. Teispidi, kui ma võtan nüüd ja mõtlen nagu kaine mõistusega, siis on tore, et meil on ka mingisugune võimalus, kui mina ostan uue maja ja tegelikult see on vigadega, siis mul on ikkagi mingi tagala. Aga minu arvates peaksid need olema selgemalt põhjendatud, mitte et sa saad hakata mingi umbluud välja mõtlema või mingid asju ette kujutama.
7: See on jälle see sama küsimus, et miks me kohe ei pane notariaalsesse lepingusse, et üks kõik millis kinnisvara müüna, aga nii kui nii müüna õudsad sara aine.
6: No jah, aga ma ei saa panna õudsadele, sest ma tean, et näiteks eelmine kord, mida müüsin, ma tõesti teadsin, meie jaoks oli see suurepärane ideaalne, seal ei olnud muresid.
7: Ja
6: kui tuleb uus inimene ja seal on ainult mured, siis ma ei tea, no see nagu kuidagi, vaat see tekitab minus küsimusi, kui seal on selge see, tuul puhub läbi, okei, siis tuul puhub läbi, see on varjatud, iga inimesel on õigus ju, noh, kuidas ma ütlen, kaevata on ju. Aga kui sa hakkad, noh, ma ei tea, saad ju aru, mis
7: sa
6: mõtled.
7: Ma saan aru, mis sa mõtled ja ma tean ka tõesti väga neid jubedaid lugusid, kus ongi lõpuks läinud müüjale väga kalliks maja müümine, aga praegu me vist natuke räägime selles mõttes jah, teisel teemal.
6: Ja, no jah, läksime natuke teisel teemal, aga ma lihtsalt mõtlen, et see koduvahetus tänapäeval on natuke päris keeruline.
7: Just.
5: Tõsi, aga jah, see, et me tahame linnast välja, aga samas mitte kontakti kaotada linnaga on selline tavaline.
6: No mina tegin selle otsuse ju täitsa puhtalt, aga üks põhjusid nendes kümnest oli ju see kinnisvara hind ka. Selline kodu saada sellise hinnaga ei kindlasti Harju maal ei oleks näpud taha läinud ega poleks ka sellist raha olnud võtta.
5: Ja tõenest panekski pool otsa.
6: Yeah. Kus juures väga hästi ütlesid, ma ühe kinnisvara inimesi rääkis, ongi poole, peaaegu kahekordne hinna vaja.
7: Sina oled muidugi ka suur sõitja. Mulle tundub, et sa küll, naudid nagu keskmisest rohkem autosõitu. Tõest.
6: Mul ei ole sellega muret, jah.
7: Ja, et noh, mina näiteks ei saaks niimoodi. Ma ei taha üldse mõeldagi, et ma peaks talvel näiteks igapäev Rakverest Tallinnasse tööle.
6: Kuna kallis piles sõidad iga nädalaselt omal sinna teise maailma otsa sinna maale?
7: Aga ma sõidan tihti peale bussis.
6: Ah, seda küll, jah.
7: Aga sinu
6: seda
7: ei küll. Tule bussi siia sellel kella.
6: Bussi ei tule.
7: Võibolla isegi tuleb, muideks ei ole.
6: Aga isegi kui tuleb, mina ei tule ikka bussiga.
7: Ja, ma kohe vaatan, kas Rakverest saaks bussiga tulla raadiosse tööle.
6: No võt, aga ühesõnaga inimesed siis pillest saime aru, inimesed kolivad maalt linnagi, sina tegelikult ütlesid, et ikkagi inimesed otsivad sinna
5: linna
6: lähedale.
5: Jah, sest et hind ikkagi dikteerib, inimesed tahavad soodsamalt elada.
6: Kas aga... see mitte ei pane nüüd seda hinda tõstma, kui nüüd kõik lähevad sinna lähedale?
5: Jah, tõenäoliselt.

0: tere hakkad.
1: Tõepoolest, 1. juunil jälle on Kadriorus parti ralli. Me kõik saame minna ja toetada ja osta parte ja sellega siis toetada ikkagi vähiaigeid lapsi, kes hädasti ikkagi raha vajavad. Kuidas meil on hetkel? Kas partide ostmine kuidagi on kuidagi samal tasemel nagu igal aastal või on kuidagi ikkagi kehvem?
2: Ja partide, okei, okay, alustame sellest, et oleme fakti täpsed, et parte kui sellised me ei osta, ostame parti numbreid.
1: Aha.
2: Keegi füüsiliselt parti endale ei saa, saab parti numbri. Ja hetkel on hoog sees, juba minu teada hommikul oli üle 12 000 leidnud endale treeneri. Eks sponsori ja 20 000 nii on veel minna. Nii et,
1: teie eesmärk on 20 000, kindlasti.
2: Meie eesmärk on 20 000, nad ikkagi kõik ootavad sinna võistusele saamist ja kiirustage, päriselt kiirustage, me saame iga aasta riielda viimasel päeval, et kas enam part ei saagi ja on olnud ka juhtumid, kus vanaema tuleb oma Prisma kilekotiga ja viskab ise oma pardi sinna. Et selles mõttes me tahame ikkagi, et sinna läheksid ainult meie kollased pardid, mis on numerdatud, kuna on võimalus ka ju võita auinda.
3: Kas see 20 000 number tuleb varasematest aastatest ja see on paika pandud?
2: Ei tule varasematest aastatest, sellepärast, et 2014, kui oli esimene pardiralli, siis meil läks üldse 5000 parti ja siis me olime hirmsasti abinas, kas need üldse ära ostetakse, need pardinumbrid. Osteti kõik ära ja sellest saigi loodud siis liidu sisenene nii-öelda tugikeskus, millega siis ma toimetan ja sellega hakkasid juba tulema ka suuremad vajadused, ehk võimalused aidata, abistada ja siis see number hakkas suurem. Siis ta oli juba meil 12 000, 16 000 ja nüüd viimased aastad on 20 000.
3: Kui palju on Eestis lapsi, kellel on vähidiagnoos?
2: Just äsja ma panin endale selle sellisena nagu kirja, keda ma tean, kes on praegu hetkel aktiivsel ravil. Uh-huh. Ehk siis praegu hetkel aktiivsel ravil on 63 last, nendest on siis 17 noorukit, ehk siis teismelised. Et Eesti mõistes on see number ikka kahjuks suur.
1: See on suur, jah.
3: Anneli, sinu tütrekene on saanud vähidiagnoosi. Kuidas te sellele jälile saite ja kui vana laps oli?
4: Tollal oli mu laps just saanud 4-aastaseks. Ja jälile sain suuresti ise, sest et tal oli eeneval suvel olnud just adenoidid operatsioon ja nina kuidagi ei tahtnud paraneda. Pöördusin erinevate spetsialistide juurde ja siis öeldi, et lihtsalt kui võhk on. Aga kuna see lapse kõhu kuju oli natuke sõike suurem kui tavapäraselt 4-aastasel, siis ma läksin taga ise tegelikult laste haiglasse ja ütlesin, et midagi on valesti. Ja tegelikult me saime nagu samal päeval ikkagi diagnoosiks neerovähk ja samal päeval me tegelikult jäime ka kohe sinna onkoloogia osakonda, et me sisuliselt ei saanudki sealt välja enam.
3: Kas see kuidagi väljendus tollal muidugi lapse meeleolus või tema ei saanud midagi arvas, et läheb emaga ühte teise toredasse kohta nüüd mõneks ajaks?
4: Tegelikult ta nagu ei ole kunagi nagu haiglik kartnud, ma ise töötan haiglas ja kuna ta on mul enneaegsena sündinud, siis see haigla kui selline süsteem oli meil ikkagi juba tuttav. Et oli 2 aastat seal jälgimisel, nii nagu need enneaegsed lapsed ikka on. Et temas see hirmu ei tekitanud.
1: Aga üldse, kuidas 4-aastasele, kas üldse peabki kuidagi nagu selgeks tegema, mis tal täpselt on? 4-aastane on ikkagi väga väike laps.
4: 4-aastane on väga tark väike laps.
1: Kindlasti.
4: Selles mõttes, et meil tütar teab enda esimesest päevast alates, et tal on vähk.
3: Mm-hmm. Kui vana ta praegu on, kui vana lugu me räägime?
4: Ta täna on 6-aastane, täna lõpetab lasteaia.
1: Oo, palju õnne.
4: 2 aastat me olime lasteaiast eemal, me oleme natukene vähem kui aasta uuesti lasteaias olnud ja täna tal on lasteaia viimane päev.
1: Ja teil lõppes see selles mõttes õnnelikult või te olete selles vähi praeguseks seljatanud?
4: Me praeguseks oleme seljatanud, jah. Et ta on nüüd lihtsalt remissioonis, ehk jälgitav laps. Me igapäevast ravi enam ei saa, vaid iga 3 kuu tagant on meil siis siuksed korralised protseduurid. Et praegu ta on terve.
3: See jääbki, see iga 3 kuu tagant on päris tihe kontroll, eks
4: ole? Jaa, see on 5 aastat niimoodi.
3: Ja, aga mis oli kõige raskem, kas laps sai ka keemiaravi?
4: Jaa, laps sai 10 tsüklit keemiaravi.
1: Oi.
4: Et lapsed tegelikult taluvad üllatavalt hästi seda ravi, sest et see haigla keskkond lastele on seal ju väga meeldivaks tehtud. Ja selleks on ju tegelikult pardiliit või selles mõttes vähiaigete laste liit

0: et lastele püütakse nagu hästi sõbralikuks seal teha kõik, et nendel on need vapruse kastid ja neid peetakse jõuludel meeles ja sünnipäeval, et see on ju nad elavad ju seal, ega nendel ei ole ju mujale minna, nendel ei ole ju sõpru, nad lõigatakse ära täiesti ühiskonnast, et tegelikult me elasime kuskil aasta kolm kuud täielikus isolatsioonis, et meil oli ka ainult kodu ja haigla, meil ei olnud pooda, meil polnud ühistransporti, mitte midagi, et me olimegi ainult kas kodus või haiglas, mitte ühtegi sõpra, mitte ühtegi lähisugulast.
1: Luive, kas sina oma organisatsiooni töö kõrvalt jõuad ka lastega kohtuda, peredega kohtuda, näed sa neid perelugusid lähemalt?
2: Ikka, see ongi mu töö, et loomulikult ma käingi ju nende juures ja seal me ju tuttavaks saamegi seal haiglas, et mis ma tahtsingi nagu Helliloole kõrvale kohe kommenteerida, et tegelikult on ju meil ju alates vanusest null kuni siis sinna gümnaasiumi lõpuni ravil, et pisikesed imikud kuni teismelised, et see on karm võitlus.
3: Millist abi nad veel vajad, kasartud sellele haiguse ravil, on neil veel mingisugused tugiasju nende jaoks vaja?
2: Ühesõnaga tegelikult on ju niimoodi, et vähihaigete laste vanemate liit ju toetab tervet perekonda. Mm-hmm. Et kui ikkagi laps saab vähidiagnoosi, siis kui nii võtta, ütleme siis nii, et haigestub ju terve pere.
3: Ja.
2: Et seal on vaja ikkagi ema ja isa ressurssi hoida, aidata neil sellega hakkama saada, sest nemad omakorda ju toetavad. Nendest sõltub ju noh, ikkagi lapse heaolu ja õed vennad kodus. Ka vanaemad, millest teil oli siin ennem saate lõigus juttu, et vanaemad on väga olulised ja noh, seal on see väga oluline ja väga suur osa meie annetajate abist läheb ju ravimite toetamisele, kui tervisekassad mingitel erinevatel põhjustel ei saa hüvitada, siis kindlasti liit tuleb appi kellegile me ei ütle ja osad lapsed hetkel on 9 last meil näiteks käinud eelmise aasta ja mõned jätkavad ka praegu välisriigis ravil, et seal on jällegi liit abiks. Mm-hmm. Igas tugiteenused,
1: organiseerimine, kõik sinna
2: kõik
1: saamine,
2: transport, majutus, et see on suur rahas, on suur koormus perele ja siis kõik muud tugiteenused, me kõik ilmselt oleme kursis meie vaimse abi kättesaadavuses Eesti riigis, ütleme spetsialistid ja abi on ju olemas, kuidas sa sinna kiiresti jõuad, see on ise küsimus, et ehk väga palju peame ikkagi saatma ju erapraksisesse ja tasulistele teenustele ja ka seal on juba järjekorrad, et ja kriis ei oota, kriis ei ütle, millal ta tulla tohib, et kannata nüüd, eks ju, et oma kriisiga, et saada 2 kuu pärast. Et selles me olemegi, see ongi see igapäevane töö ja muidugi laste rõõmustamine ja ikkagi palatis käimine ja väike pulgakomm
1: ja tõid meile ka kombi, aitäh.
2: Ja ei, kuskile ma ei lähe niimoodi, et ma midagi külakostiks ei tuu.
1: Aga me teeme väikese pausi ja Anneli ehk räägib meile siis ka oma nagu suuremalt ja laiemalt kogu perele sellest mõjust. Mm-hmm.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
1: Raadiosse Star FM on külas vähihaigete laste vanemate liidu koordinaator Luive Merilai ja meil on külas ka Anneli, kelle tütrel Hellil oli neeru kasvaja, kes on selle kõik teekonna läbinud ja tänaseks õnneks on kõik hästi. Tere hommikust veel kord.
2: Tere hommikust.
3: Anneli, 4-aastaselt sai su tütrekene selle diagnoosi. Mida see teekond reaalselt tähendab? Ma saan aru, et on keemiaravid, on palju haiglad. Mida see teie perele, teie töödele ja tegemistele on tähendanud?
2: No see on maraton selles mõttes, et see ei ole nii, et ma astun nüüd rajale ja ma tean, et see lõpeb mul 100 meetri pärast. See lõpeb võibolla aasta, võibolla kahe, võibolla kolme aasta pärast. Meil läks, õnneks meil lõppes see aasta 11 kuuga.
1: No ikkagi, see on peaaegu 2 aastat, see on pikk aeg.
3: Mees pidas vastu, te olete koos, ja. Mees käib tööl, ja. Teil on sissetulek.
2: Ja, et selles mõttes küll, et meil oli nagu hästi rangelt paika pandud, et mina olen siis see, kes on haiglas ja tema on see, kes on siis tööl. Et osad vanemad küll vahetavad, et nad on kordamööda haiglas, et teine vanem siis ennast tuulutada saaks, aga meil oli ta ikkagi paika pandud, et mina olen see, kes on seal ja tema on tööl.
3: Kas on siis selline periood, kus su lapsel sõpru nii-öelda ei olegi?
2: On haiglasõbrad. Haiglas on meil sõbrad. Et tegelikult lastaja sõpru ei ole, naabrilapsed ei ole sõbrad tol hetkel, vaid meil on lihtsalt olevas haiglas lapsed, kellega siis saab suhelda, kellel on sarnane teekond. Sõpradeks on arstid, õed, abistajad.
3: Miks ei tohi see laps liivakasti mängima minna?
2: Sellepärast, et nad on väga viirustundlikud. Iga viirus võib halvata neid, selles mõttes halvata, et need bakterid tekitavad olukorra, kus nad ei saa enda ravi jätkata, sest et nii kui nii-öelda kaitserakke on organismis vähe, siis ei tehta keemiaravi, see kohe lükkab edasi. Et Helli puhul oli ka, et rakud läksid nüüd maha, ei saanud opereerida, kutsuti haiglasse, tehti ettevalmistused operatsiooniks ja siis öeldi, et ei, täna me seda ei tee, pakiga asjad ja minge koju tagasi.
3: Kui te saite keemiaravi, siis Helli väike tüdruk jäi ka juustest ilma?
2: Jah, Helli jäi juustest ilma.
3: Milline, kas ühiskond ka kuidagi, näiteks reageerib, kui sa satud lapsega välja sellisel hetkel?
2: Jah, ühiskond reageerib ja sageli väga halvasti. Sest et meil Eestis laste vähi teadlikkus on väga väike. Et meie saime paaril korral väga suure kiusu ohvriks. Kus arvati, et ta on poiss, seda kannab tüdruku riideid.
3: Ja inimene tuleb seda ütlema?
2: Jah, meile tuldi ühe korra ütlema, jah. Nii et öeldigi, et olete ebanormaalne ema, et olete pand poisile tüdruku riided, et kas ta on teil mitte binaar laps. Ja siin mu 4-aastane ütles, et ei, et ma ei ole poiss, ma olen tüdruk, aga mul on vähk.
1: See on uskumatu, kui ma elan nagu tavapärast elu, siis see tundub meist kuidagi nagu nii kauge ja kuidagi nagu tundub, et see ei ole võimalik, aga ometigi see on võimalik, sest sina ja need inimesed, kes on selle läbi teinud, neil kõigil juhtub sellist asja. Kuidas me saaksime seda kuidagi nagu paremini, ma ei tea.
3: Jah, Luive, kas tuleb teha rohkem teavituskampaaniaid kuidagi või?
1: On see üldse võimalik?
4: See on võimalik ja tegelikult see parem juba on tegelikult natuke ikka käes ka, et vaatame natukene seda rõõmsamat poolt ka, et mis ma kindlasti tahaksin ka öelda, et kuigi see kõik tundub alguses nii kohutav, siis ikkagi ma ütlen, et enamus lapsi terveneb. Ja see teadlikkus ja see arusaamine, et sellised lapsed ja sellised pered on olemas, ongi meil ju pardiralli. Eks me selle kaudu ka ju, et pardiralli otse ülekannet teeb ETV ja seal räägitakse ka pered räägivad oma lugusid. Ja eks me ikkagi üritame sellest rääkida, kui meile antakse võimalus rääkida.
3: Lõivega, kas sellistes peredes on sageli see, et ikkagi keegi peab üldse oma tööst loobuma, sest et keegi peab lapse juures olema?
4: No see on tegelikult meil nii ongi. Nii tegelikult ongi, sellepärast, et lapsega ju keegi peab haiglas olema ja ilma selleta ei see kuidagi ei kulge ja see on tavaline jah, et see majanduslik pool ka perel ikkagi kukub väga, väga sugavalt.
1: Aga see täitsa ausalt, kas mõni tööandja ka kuidagi tuleb sellega kaasa ja ma mõtlen, et no hea küll, võibolla ei maksa seda täis palka kogu aeg, aga kuidagi hoiab seda töökohta, ma saan aru ka
3: ettevõtjatest.
1: Jah, et kuidagi nagu suhtutakse kuidagi niimoodi kuidagi toetavalt ka või? Või pigem seda ei ole?
4: Eks see on ka üks võibolla nüüd riigipoolne toetus, et onkoloogiliste lastega saab, kuidas seda siis tänapäeval nüüd öeldakse vanas keeles haiguslehte, 60 päeva. Ja no 60 on ka vähe, aga seda sa saad jälle uuesti alustada haiglas, et see on õnneks antud ja muidugi niimoodi päris personaalselt ma nüüd ei, perede rahasju ju ei tea, kui palju seal nüüd seal keegi tööandja abistab, aga on juttu olnud küll, et sellised õnneks on olemas. Kes abistavad. Aga eks see käibki, nii nagu on erinevad inimesed, nii on see igal pool, et vaatamata, mis ametkoht sul on, et kuidas sa suhtud ja kuidas sa suhestud ja empaatia ja kõik.
3: No aga Luive, teemad on tõsised, räägi siis üks selge hetk nüüd ka lõpetuseks oma sellise organisatsiooni eesotsas.
4: Selged hetki on ju väga, et ma nagu ütlengi, et meie kogukonnas on nagu see, et lapsevanemad ei julge rõõm mu tunda, sellepärast, et tekib vaata see teema, et kui ma rõõmustan, aga äkki haigus tuleb tagasi. Siis ma ikkagi ütlen, et need rõõmsed hetki on ja need lapsed, teate, mis nendel on kõik hästi. Lähed palatesse ja küsid, kuidas sul läheb, tema on ikka ütleb hästi ja ma vahepeal ütlengi nendel hästi lapsed. Ja nemad ongi seal osakonnas ühtepidi on nii suur valu ja mure, teistpidi seal on, teate, seal on nii palju armastust. See on päriselt ka armastust ja see teeb rõõmu. Ja lapsed ju tervenevad ja siis kunagi näed, et kes oli kunagi pisike pudin, tuleb sul 10 aasta pärast vastu võtled, et oli selline pikuke poisike ja nüüd on 1,85 m. Siis ma küsin, et kuule vabandust, kes sina selline ole. Ja need on, see on armas, et lubagem neile see homne saada.
3: Ameli, kas sinu tütar Helli teab, kes see tädi Luive on?
2: Jaa, tädi Luive, tema lemmik tädi.
3: On, jah.
1: Nii tore. Aga pardiralli on siis 1. juunil Kadriorus. Saab minna koha peale, saab jälgida otseülekanne TTV vahendusel ja saab minna osta pardiralli.ee. Teeme ühes koos jaad ja toetame ja aitame, et kui meile tõesti tundub, hetkel on meil kõik korras, siis me ei tea kunagi, millal me ise võime sinna sattuda. Loodetavasti muidugi ei satu, aga näed, midagi teha pole. Maailmas on selline haigus olemas nagu vähk ja tasub siis minna pardiralli.ee. Ma vaatasin, meie saate jooksul on ka juba parte siin kenasti ostetud ja alla 8000 pardi on veel alles, et me saaksime 20 000 täis. Teeme see ühes koos, mina lähen ka, ostan siit pardi ja sa saad ju ka mitu parti osta ja nagu me rääkisime ka, ega pardid hakkavad ju oma vahel võistlema, mine sa tea, sul on number veal, sa võite toredeid kingitusi ja no mis seal salata, väika sart on ka sees, kuidas minu pardil läheb ja saad ju vaadata, nii et vägev värk, me väga täname, et te jagasite oma lugu ja väga täname, et te teete nii tänuväärset asja. Me soovime teile väga palju edu, jaksu ja ainult positiivseid sündmusi edaspidiseks.
4: Ja mina soovin teile tervist.
3: Ja on tunda, et on suure südangma inimesed stuudios, väga hea õhustik, aitäh teile tulemast.
4: Aitäh.

0: tere hommikust , kell on saanud 6:39 , oled raadioga Star FM hommikuprogramm , tervitab sind , Pille Minev on kohal .
1: tere hommikust .
0: Jürgen Pärnsalu ka kohal .
2: tere hommikust .
0: ja mina , Andres Puusepp ka õnneks kohal .
2: loen , et poodidest on karusprei otsas .
0: Karusprei , see on see nagu pipragaas , midagi sarnast , karu ehmatab ära , kui karu tuleb , saad lasta .
2: see on pipragaas jah , aga vahe on lihtsalt selles , et see karusprei pipragaas laseb hästi kaugele , kuni 10 meetri kaugusele .
1: oota , ongi selline sprei , et kui karu näed , et siis võtad .
2: karusprei jah , see on täitsa päris asi jah , sa ei ole kuulnud sellest midagi .
1: ei , aga kas siis on olemas ka metseasprei või ilvese sprei
2: ei
1: või ?
2: ei ole .
1: Aga kas karusprei muidu toimiks ilvese peal ?
2: see on pipragaas , see toimib kõigi peal .
1: see on väga väärt uudis , huvitav , kas minu külarahvas on siis poodidesse tulnud läinud , sest meie külas mõned nädalad tagasi nähti esimest korda üldse läbi aegade ajaloo .
2: üldse ajaloos , kirikuraamatuid käisid .
1: ja , käisime vaatamas . ühesõnaga üks talu , ma olen kunagi jaganud , mitte kunagi , aasta tagasi jagasin teiega Instagramis , kus ilves jalutas mere ääres , ma ei tea , kas sa mäletad . ja täpselt sama koha peal .
2: äkki tal on miniloomaaed seal ? sa ei tea seda lihtsalt .
1: tuleb karu mõmmi läbi mere , üle mere . noh , nii-öelda Virtsu poolt
2: no.
1: tuleb mõmmi plõmpadi-plõmp ja tuligi meie külasse
2: no. .
1: see on üsna hirmutav lugu .
2: meil ei ole olnud kunagi .
1: no selle peale ikka külarahvas saatis mulle pilti , ütles , et mõnusaid jalutuskäike teile koeraga metsas . no juba tegelikult ilvese ajal olin ma pelglik . et ilvest ei ole ka meil vanasti olnud . nüüd on ilves , vanasti oli meil ainult siga . Metsiga .
2: aga siga sa ei karda jah ?
1: no siga kuidagi jah , ma kujutan , kuigi jah , kui siga tuleb oma väikeste notsudega , ega siis ta ka ei ole kõige sõbralikum kohtuja .
2: aga ilvest kardad ja siga ei karda ?
1: ilvest kardan ja karu kardan rohkem .
2: aga karusprei jah , nendes jahipoodides müüakse seda ja nüüd ma saan aru , et kuna karusid on tõesti palju , siis inimesed kohtuvad nendega üha rohkem ja siis on ostnud endale need ära , sest eestlane tahab ikkagi looduses jalutada .
1: ma ei teadnud jah , et selline asi on olemas , tegelikult võiks metsas käia salati taskus olla .
2: karusprei on olemas ja karupasu .
0: balloon on kogu aeg seljas ja käid nagu oled .
1: ei , ma arvan , et see mingi väike nagu deodorandipudel ei ole või ?
2: natuke suurem kui see tavaline pipragaasipudel .
0: ma arvan ka , et kui seal surve sees peab olema , siis selline . noh , jah nägin ka siin alles .
2: aga endiselt ma mõtlen , et tasub vaadata statistikat , et kui palju üldse
0: karusid on või ?
2: ei , kui palju üldse karudega juhtumeid on , inimese ja karu konflikti , nii et .
1: nojah , aga kõik on muutumises praegu .
2: on jah ?
0: no konflikt ei tule , karu läheb ka ära ju , kui näeb , ega ta ei tule sind kohe ründama ju .
1: ei , seda on küll .
2: ega karu ei ole nagu mõrvar , et ta nagu jahib sind
0: ootab no, sind , vaatab , ta näeb sind meepotina .
1: mina käisin eile öösel metsas .
0: No, eile öösel käisid metsas ? miks , miks öösel metsas ?
1: sellepärast , et mul on ühel sõbral täna sünnipäev ja tema elab praegu metsas .
2: käisite riitust tegemas mingisugust
1: ? ei , käisime , tegime üllatuse ja soovisin talle palju õnne . ja siis just tuli jutuks , ta kolis sinna metsa siis telgiga elama mingi möödunud nädalal . no lihtsalt inimesed tahavad elada vahepeal looduse keskel , onju . ja just ma ta käest küsisin , nüüd ma vaatasin , ta oli mulle igasuguseid pilte saatnud , ta on näinud seal metsas elades põdravasikat . kes on olnud hädas ja ei ole saanud sealt metsajärvest välja , sest no, et järve kaldad on nii kõrged . noh , kitsekesi kõiki on ju , et ütleb , et ega kribinat , krabinat , krõbinat on metsas palju ümberringi .
2: jumal tänatud , et on .
1: muidugi , noh , tegelikult
2: halb , kui ei oleks .
0: aga sul on sõbranna , kes otsustas , et ma võtan telgi ja lähen metsa elama .
2: sõber .
0: sõber .
1: no sõbranna jah .
2: sõbranna või
1: no, ? eesti huvitav. Keeles võib öelda sõbranna kohta sõber ka .
0: iseenesest päris huvitav .
2: on natuke huvitav tõesti .
1: jah .
2: jah .
1: no vot , ja siis .
2: elabki seal nädal aega metsas nüüd või ?
1: ei no ma ei
2: või
1: tea .
2: kaks või kolm või ?
1: täna ta ärkab sünnipäeva hommikul kõik . mõned õnnitlejad jäid ka ööseks metsa magama . sest nad olid väga kaugelt tulnud . et küllap ta ikka nüüd ühel hetkel ennast kokku pakib ja .
2: kõlab toredalt .
1: väga tore , väga tore , noh , see tõesti , ma ei suu- , kui vot sa eile küsisid , et kas sa vahel teete midagi spontaanset . kui eile õhtul see meie nii-öelda pööraste sõbrannade grupis see sõnum tuli , et lähme . siis ma esimese hooga lugesin kohe läbi selle sõnumi ja ei vastanud mitte midagi, sest mõte tuli, tundus üsna arulage.
2: Ja see teie pööraste sõbrannade grupp sinna metsa läheb, pole ühtegi metsloome ümber ringi mingi 300 kilometri raadis.
1: Sa ei tea, kui vaikselt me hiilisime, et magav sõbranna telgis ei kuule. Ei no päriselt.
2: Te ei ole võimelised.
1: Me olime
2: kindlasti kellelgi oli vaikselt. Karu kostüüm ka seljas.
1: Maskid olid kaasas. Maskid olid kaasas, aga tekkis diskussioon, sest et ütles üks sõbrannad, ärme pane neid maske, ta ehmatab ju ära äkki. Noh, maskid on muidugi sellised kergelt neoonvärvilised loomamaskid. On ju. No raudselt siis ehmatab ära, kui meil on need maskid ees. Ja. Muidu ei ehmata, kui me öösel läheme.
2: Ma ehmataks kõrge, kui maskid, mis inimesed tuleks öösel. Päris õud.
1: Sa ei vaata ju telgist kõigepealt maske, sa kuuled ju enne laule ja kõike muud.
2: Hea, et te sealt pipra kaasi ei saanud.
0: Ma mõtlen hea, et te ei teaks. Teadsite ikka, kus ta on täpsemalt?
1: Jaa, sest et üks sõbranna oli käinud nädalavahetusel külastal.
0: No huvitav, huvitav.
2: Ei lahe.
0: Ja. Tervitused su sõbrannale, palju õnne siis.
1: Palju õnne sinu.
2: Palju õnne.
0: 3:07 on saanud kell. Chris Isaac jätkab raadiosse Star FM.

0: tegutse täna . Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee.
1: tere hommikust , kell on 6:52 saanud , oled raadioga Star FM . Spordiuudiseid pole ammu ju olnud ju , jalgpalli U17 koondis kohtus eile Hispaaniaga . ja palju inimesi üle 4700 A Le Coq Arenale kogunesid . Seis muidugi jäi Hispaania kasuks 1-4 ehk siis Hispaania võitis , aga hoopiski tähtsam , kõige tähtsam oli see , et tribüünil istus mees saate aru , see tekitas nii palju elevust eestlaste seas , võib-olla see tõigi staadioni täis , äkki nad teadsid , et ta tuleb .
2: see maailmas kuulus ja vinge jalgpallur istus
1: seal . no sina muidugi , Pille , ei tea sellest mitte midagi , aga tema on Brasiilia koondise legendi ja Real Madridi üks pikaajalisemaid mängijaid , Marcelo . Marcelot .
3: oli siin , vaatas mängu .
1: vaatas mängu , sest tema poiss mängib Hispaania koondise eest . Ja tuli oma poiss , noh , tüüp on juba pensil , onju , miljonär , multimiljonär , ütleme , raha ta pappi on . ja mõtlesin , et tulen vaatan ka , kuidas siis Enzo on ta poeg , kuidas Enzo mängib siis . aga no nüüd on motouudiseid on Marcelost iga nurga pealt , kuidas inimene on tribüünil . ma mõtlen , et mõtle , sa oled oma elus teinud sportlase karjääri , mänginud ja nüüd vahet ei ole , kus sa lähed , siis see tähelepanu on rohkem sinu peal kui võib-olla selle mängu peal . et päris huvitav selline asjade käik .
2: no kui ta juba nii kaugele lendas oma poega vaatama , siis võiks tulla täna lisauudiseid , et milliseid paiku ta otsustas siis külastada .
1: ma arvan , ta istus oma eralennuki peal , sõitis rahulikult koju tagasi , tegi õhtusöögi lennukis kokad , ma ei tea , aga lihtsalt nagu lahe on , ma ausalt öeldes oleks põlvest nõrgaks võtnud , kui ma Tallinnas jalutan ja Marcelo tuleb mul lihtsalt Vanalinna tänaval vastu .
2: sa ei usu , sa arvaksid , et väga tema moodi mees .
1: ei no nii tema moodi ei saa , ma vaatasin seda pilti , ta on ikka Marcelo , mis Marcelo , eks ole . ja noh , ma arvan , ega ta nüüd üksinda siin ei tuiaks , eks kuidagi oleks nagu ikkagi aru saada , et tegemist on just selle tüübiga . aga huvitav fakt on see , ajakirjanik tegi tema pojaga intervjuu ja ütles , et noh , kas sa tead , et ega su isal siin väljakul nii hästi pole läinud . sest Eestis oli ju ajalooline UEFA karikafinaal , kus Atletico Madrid ja Real Madrid omavahel ju mängisid . staadion oli ju hetkega välja müüdud ja see oli üldse ime , et Eestis selline suur mäng kahe giga ülikõva klubi vahel tehakse , aga tehti . ja seda siia saadi ja siis ju Real Madridil tuli vastu võtta kaotus et sellised huvitavad faktid , aga tõepoolest lahe värk on selliseid asju vaadata .
3: ja sina vaatasid seda mängu televiisorist ?
1: ei , ma ei vaadanud jah , ma üldse loen lihtsalt uudiseid . ja ei no tublid Eesti poisid on , lõid ühegi värava .
3: jalgpalli MM hakkab .
1: jah , hakkab jah .
3: 11. juuni hakkab pihta , siis saab jälle jalgpalli vaadata .
1: No seda vaatamist tuleb palju , omajagu , isegi väga palju , päevas on vist 3-4 mängu või ?
3: kas mängud on meie ajaarvamise järgi soodsal ajal või ?
1: nii ja naa , ma ütlen sulle .
3: et kas me saame ka mingeid mänge vaadata , mis on , ei ole öösel ?
1: ei no mänge saad ikka vaadata , aga hommikul kell 5 hakkavad mängud , kell 4 on ka kell 1 öösel . et selles mõttes see kell 10 õhtul , noh , sellist päevast , nagu me kunagi oleme vaadanud , ikkagi ei ole , eks ole .
3: kahju .
2: Sa saad täpselt Jürgen oma sünnipäevapeo ära pidada ja kohe prantsati .
1: kohe pauh jalgpalli vaatama no, .
3: aga kes ütleb , et nii ei ole
2: ? ei ütlegi keegi .
1: korra nüüd , mul ei olegi nagu kohe niimoodi une peal , mis tavaliselt on mul selge , et kus see jalka MM toimub , ma korra viskan sellele hästi ruttu . Ameerika Ühendriikides , Mehhikos ja Kanadas , jah et kolmes riigis 11. juunist kuni 19. juulini , nojah , siis on arusaadav , et et need ikkagi sellisel öistel aegadel on , eks tuleb vähe tunde jälle , unetunde ja mõtle samas , mõni mäng hakkab hommikul kell 5 , ideaalne tulla siia raadiosse ja vaadata jalgpalli .
2: Sa tahtsid öelda , et pead autos siis käima või hakkas
1: autos siia ? Autos ei tohi vaadata . ei , ma ei öelnud niimoodi . autos mina vaatan tee peale , hoian kahe käega roolis kinni , näitan suunad .
2: kas sul oli praegu see auto , kus sul on kõrvalistuja kohal televiisor ja kui sa korraks sinna ekraanile vaatad , siis teleks läheb kinni . ja vot sellist asja on Andres mulle demonstreerinud , mis tänapäeva autodes on . et kui juht vaatab korraks kõrvale teleekraanile , siis klõpsake , läheb televiisor kinni .
1: jah , aga väga hea meel on tõdeda , et TV3 , TV6 on ka jalgpalli MM-i lainel ja koos ERR-iga selline kolmikkoostöö on siis loodud ja 104 mängu 39 päeva jooksul . see , mis see siis ära pole vaadata ,
3: eks ole .
2: minu meelest need öised mängud ongi just TV3-s ja TV6-s .
1: no kõik on peaaegu öised mängud , nii et vahet pole , võib-olla see õhtune kell 10 on tõesti seal selles
2: suveõhtus
1: ERR-is jah , aga ma mõtlen , mis on 90 × 104 , see on ju ainult 9360 minutit .
3: see ei ole miskit .
2: suvest pühendada .
1: 156 tundi .
2: Ja.
1: see on ainult 6,5 päeva järjest vaadata jalgpalli .
3: sa arvad , et see ei ole okei või ?
2: ei , see on okei .
1: ei no äge ikka ja pille ära vähenda , MM-i tähtsus , see on ülikõva asi , mis tuleb .

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
1: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Tõesti odavad hinnad. Tõesti pikaks ajaks. Tõesti Rimis. Karboniseeritud vesi magneesiumiga Värska. 1 liiter 1,49 ja juustupulgad Piknik 280 grammi 3,49. Rimi. Tark valik.
4: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.

0: Tere hommikust! Kelmuskuritegude takistamiseks plaanib riik muudatust, mis teeb suurte pangaülekannete ja sularahaautomaadist väljavõtmise senisest aeglasemaks, et pank saaks kontrollida tehingu õigsust. Samuti käivad ettevalmistused, et telefoni kõne ajal ei saaks Smart ID-ga tehinguid kinnitada. Aasta lõpuks on suuremad pangad lubanud liituda ka turvalisema Smart ID Plus lahendusega. Oma klientidel soovitavad pangad pettuste valguses üle vaadata ka nii isiklikud kui ettevõtete kontolimiidid. Drooni ohukorral peaksid koolid ja lasteaiad lähtuma oma tegevust planeerides riiklikust ohuhinnangust. Samas jääb õppeasutustele õigus reageerida olukorrale ka vastavalt oma tegevuskavale, mis tähendab, et käitumine ohukorral võib olla õppeasutustes erinev. Haridus- ja teadusministeeriumile teadaolevalt on ka lapsevanemaid, kes on oma lapsed drooni ohu tõttu koolidest ja lasteaedadest ära võtnud. Riikliku ohuhinnangu alusel see seni kohustuslik pole olnud. Ministeeriumi hinnangul võiksid õppeasutused anda lapsevanematele kooli või lasteaia kriisiplaani kohta rohkem informatsiooni, et ka lapsevanemad oleksid teadlikud, kuidas ohukorral käitutakse. USA president Donald Trump esitles eile oma püüdlusi Iraaniga rahu sõlmida, kui katset saavutada Lähis-Ida sulatuse kokkuleppe, kutsudes piirkonna ja ka kaugemate moslemi enamusega riike üles lahendama oma vaidlusi Iisraeliga. Pikas sotsiaalmeedia postituses loetles Trump riigid, mille juhtidega ta laupäeval konverents kõnes Iraaniga peetava sõja lõpetamise püüdlustest rääkis. Trump ja tema tippdiplomaat Marco Rubio on viimastel päevadel andnud erinevaid hinnanguid Iraani sõja lõpetamise lepingu ajastuse kohta, vihjates aegajalt, et see on peatselt tulemas. Ukraina õhuvägi kasutas eile Briti-Prantsuse päritolu Storm Shadow tiibrakette Venema sõjaväetaristu ründamiseks okupeeritud Luhanski oblastis, teatas Ukraina relvajõudude peastaab. Täiustatud navigatsioonisüsteemidega varustatud rakett on loodud lendama maapinna lähedal suurel kiirusel, suurendades selle tõhusust kriitiliste sihtmärkide tabamisel. Venema kaotused Ukrainas on märgatavalt kasvanud ning väidetavalt mõtteb riigi juhtkond sellele, kuidas suurendada uute sõdurite värbamist. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kauni kevadilma toob teieni Kardest.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Pärast lõunal sajab kohati vihma, õhtul aga sajab mitmel pool vihma. On äikes oht ja sooja lubatakse täna 14 kuni 18 kraadi.
3: Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
4: Ma ei tea, Kardestis.
3: Mis sul on Kardestis?
4: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
5: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
2: Hea autojuht, ole tähelepanelik Tallinnas ülemiste keskuse juures, sest Tartu maantee ja Suur-Sõjamäe ristmiku juures on toimunud liiklusõnnetus.
6: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

0: sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Ära enam maga, 9 minutit üle 7 on saanud kell, tänan teisipäev 26. mai, täna on rahvusvaheline spordipäev ja seetõttu ma esitan teile väljakutse, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
2: No?
3: Ma ei kavatse millimeetritki täna sporti teha.
1: No aga siin see jutt siis selles mõttes praegu see otsa, et see minu väljakutse lõppes siin. Ma mõtlesin, ma kutsuks teid mõlemad duellile.
2: Nii. Mis toelile?
1: Täna on ka rahvusvaheline paberlennukite lennutamise päev ja mõtlesin, et teeks iga üks ühe paberlennuki ja vaataks, kelle oma kõige kaugemale lendab.
3: Paberlennukite lennutamine ei ole muidugi mingi sport, see on meelelahutus.
1: Mis sa õiendad?
2: Kõik, mis on...
1: Mida sa õiendad siin hommikul vara? Kuidas, mis sinu jaoks ei ole pinks ka kindlasti sport?
3: Ja... Pinks on sport.
2: Kõik, mis rajab inimesed pingerit, on sport.
1: Muidugi on sport, absoluutselt on sport.
3: Ega siis, hakkame oli ja see laua mängu mängimistime ka sporti.
2: Ega iga sporti peab olema lihas pingutus. Selles mõttes, et male on sport sama.
1: Sa ütled,
2: et
1: kabe ja male pole ka sport.
3: Kabe ja male on
1: sport. Kuidas see erineb paber?
3: Sest nii viisi on kokku lepitud.
2: Ei, kui tõpuks kokku lepitakse, et paberlennuki lennutamine sport, et siis on sport.
3: Ma küsisin sinu käest, kas tsirkuse lauamäng on sport?
2: On olenem, kui seda tehakse meeskonnit ja...
1: Aga miks me pole niimoodi kokku lepinud siis? Et miks see tsirkuse lauamäng versus
3: on
1: kabe ei või olla?
3: Lahutus.
1: Aga kabe on ka samas meelelahutus.
3: Ei tea, võiks küsi oma AI käest, miks kabe on sport?
1: See ei ole minu AI, küsi oma AI käest. Ma ei mõelnud seda välja, eks ole?
2: Siklik AI.
1: Igal ühel võib AI olla.
3: Paberlennukid ma olen nõus lennutama, see kõlab lõbusel.
1: No näe, näe, nüüd no, hakkab juba.
3: Sport ei ole lõbus, sport on tõesti võistlus.
1: Lõpeta ära, sport on ka väga lõbus võib olla. Vaata, Jürgen, siia maani kiib trennis. Ma läksin nii kaugel, mul täitsa kahju vaatan videosid. Vaata, kui lõbustal seal alati on.
3: Jürgen näitab regulaarselt Instagramis oma treeningvideoid ja nüüd on ainult üks valu ja vaev.
2: Ei, aga ma ei ütle, et mul lõbus ei oleks.
3: Siis on, kui sa filmid oma seda sõpra, kelles on pandud piinevatesse harjutustesse.
2: Ega, no jah, aga sa pead ju aru saama, et ka mina teen neid piinevaid harjutusi samal ajal, kui ma ei filmi.
3: Olen sellele mõelnud.
2: Yeah.
3: Olen sellele mõelnud.
2: Aga lõbus on ikka.
3: No näed, hea välja küll. Mis? Nii.
1: Nii, ChatGPT vastus.
3: No.
1: Ütle Pille Minevile. Jah, täiesti vabalt võib, sõltub, kuidas sa seda teed. Kui inimesed lihtsalt vahel kontoris või klassis paberlennukid lobivad, siis see on pigem mäng või hobi. Aga kui lennukid kindlate reeglite järgi võisteldakse distantsil ja meie hakkamegi võistlema, siis on võid vabalt selle võistlusobiks ja spordi oleks nimetada.
2: No,
1: palun väga, Pille Minev.
3: Ja sest mina samal ajal googeldasin näiteks male ja see male puhul on esimene vastus see, et male on strateegiline lauamäng. Eks, aga noh, tõesti me ikkagi räägime malest ka kui spordist.
1: Ei, no kokkuvõttes vahet pole, noh, ma nimetasin seda siis meie vahel spordiks, see ongi maksimum sport, mida ma pillelt välja võiksin meelitada. Mm-hmm. Et ma võiks selle võistluse täna ära teha, kui te olete nõus.
3: Olen teeme. Nõus, teeme.
1: Oskate ikkagi...
2: See lennuk peab olema kõigil samasugune või ma võin...
1: Ei, sa võldi ei noh, see on ju üks osa sellest ju ei, no, võistluse ette valmistamises. Sa saad ehitada oma lennukid täpselt sellise, nagu siis sa tahad.
2: Seda küll, aga noh, vaata, Formel 1 sarjas on ka standardid, et see auto peab olema kindlalt ühte moodi, et see ei tohi olla teist moodi.
1: Ennast seal on selge...
2: Ma sellepärast küsin, et lennuk võib olla teine.
1: Ei, teeme nii, et lennuk peab olema tehtud samas paverist ja ta peab kaaluma selles mõttes, ei, no lihtsalt samas paveris peab olema tehtud.
2: Selge.
1: Sa ei või sinna lisa raskus külge panna, aga kui sa teeb paperi väiksemaks, see on sinu õigus nii-öelda. Ega ma saan aru, selles voltimises on ka paras kunst.
2: No on muidugi.
1: Et sa ei saa nagu päris mingis suva käkki teha, et siis ta ei pruugi lennata.
2: Absoluutselt.
3: Meil on üks teine võistlus veel kõigepealt tulemas ja see on sünnipäeva mäng ja seda võib nimetada võistluseks sellepärast, et võistlus seisneb selles, kes saab kõige lähemale ja lausa pihta sellele kuupäevale, mis meil on täna antud selleks, et sa saaksid 500 eurot võita.
1: Ja peaksid olema kolmas helistaja ja siis me ütleme sulle ümbriku seest ühe kuupäeva ja kui see läheb kokku sinu sünnikuupäevaga, ongi 500 eurot sinu oma, aga... Nagu me oleme siin igal hommikul öelnud, pole ju mitte midagi hullu, kui sa seda ei võida täna. Sellepärast, et sa võidad ikka.
3: Kommi pommil terve kasti.
1: Ja, nii et tule meiega mängima võimatu küsimus, vabandust, sünnipäeva mängu ja juba õige pea saame sulle öelda, kuu, millises kuus sa võiksid olla sündinud.
4: nutikad hinnad ka raudtes. Tomoletti Riptool 99, aiamööblikomplekt vaid 399 ja Tomoletti aiakiik 139 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulico mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7 kuni 9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
7: Kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
8: Kaardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Kaardest suur valik õuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kaardest.
9: Tulevik on sinu enda kätes. Sõna otseses mõttes. Pane käed külge ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Astu sisse tktk.ee. Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
11: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
1: Sünnipäevamängu toob sinuni Kommipamm.
2: Tere ilusat hommikat, kui kell on 7:20, tõepoolest meie hakkame mängima sünnipäeva mängu ja see käib nii, et me ütleme sulle kuu ja kui sa oled selles kuus sündinud, siis sa võiksid meile helistada ja kolmas helistaja pääseb mängu ja kolmandale helistajale ütleme meie kuupäeva ära sina meile seda ütle ja kui see langeb sinu sünnipäeva kokku, ongi 500 eurot puhtalt kätte sinu oma.
3: Kui ei lange, siis saad kasti teie komme kommipommilt ja täna on meil selline tore mäng, sest kuu on
4: maikuu.
2: Maikuu, mõtle, mõni tänane sünnipäeva laps võib meile helistada. Aga kas ka on see kuu, me ei tea, me pole ümbrikut lahti teinud, kas see kuupäev on tänane. Ei oska hetkel öelda. Kõigepealt on vaja võtta meil vastu esimene helistaja.

0: Kahva piilusin.
1: Tere hommikust.
2: Tere, kuues.
1: Kuues mai. Aitäh.
0: Kuues mai ei ole.
1: No kuues mai on selgelt vähe. Ai, vabandus, mina ütlesin valepidi.
0: Vabandus, valepidi.
1: Kuues mai on palju. No võt,
0: tänased sünnipäeva lapsed ei ole vaja helistada.
1: No mõtle, nüüd on, me andsime sellise vihje. Tere hommikust, oled teine helistaja.
2: Tere, kuues.
1: Kuues mai? Ei ole. Seda on ikka palju. Aga nüüd, seda jääb paljuks.
0: Ei taha üldse valetada.
1: Oled kolmas helistaja. Hallo?
2: Jaa, tere.
1: Nii, ära meile veel ütle oma kuupäeva, me ütleme sulle selle ise. Ja kui see on see kuupäev, siis sa võidad endale 500 eurot.
0: Ärme lähe sündmustest ette. Ütlen sulle kõigepealt kuupäeva. See on 4. mai.
2: Ei ole.
0: Kommid ootavad sind.
2: Ja see sobib väga hästi.
1: Vaata, millal siis sinu sünnipäev on?
0: Oli ära või tuleb veel?
1: 15.
0: Kuidas oli 15. mail sellel aastal ilmi olu?
2: Türi laadal oli väga ilus ilm.
0: Oo, sa käisid oma sünnipäeva ajal Türi laadal lillede ja taimede keskel.
2: Just nii.
0: Kas sa lubasid endale ka mõne ägeda kingituse, mis sa ossid?
2: Päris palju oli
0: asja, mida
2: osta.
0: Vat.
1: No laatadel kipub nii olema, et sa ostad siit ja sealt, aga see Türi lille laat, seal ei ole ainult lille, et seal on igast muid asju ka, eks ole?
2: Jah.
0: No aga sa ostsid mõne taime ju?
2: Jaa, ikka.
0: Uued poengid või?
2: Ei, nendest on küll.
1: Poengidest on küll. Selge, aga igal juhul palju õnne. Kommi, pommi, suur kommi kast on sinu oma. Ja palun jää liinile, ma räägin sinuga ettevaliselt edasi.
0: Jürgen, mis sul viga on?
3: Kas on kahju, et sa ei saanud teada,
0: et inimene otsis? Kui ma ostan mingisuguse ägeda uue taime, siis ma tahan vaimustuseks seda teistega jagada.
3: Sa kindlasti oled ka see inimene, kes läheb laadale, ostab hästi palju taimi kokku ja siis paneb end seal kodu hoovis maha ja mõtleb, kus ma olen nüüd istutanud.
0: Üldiselt ma ei ole see inimene.
3: Enam mitte, jah. Kas sa, et sul on, ma olen pandud korrali keelt peale?
1: Mina endiselt olen täna hommikul nii üllatanud, et Pille ei ole minu Instagrami vaadanud, millised taimed meie eile koju viisime.
0: Oi!
1: Kas sa kujutad ette? Ma panin oma Instagrami üles eile õhtul. Me käisime
0: ja koristuse käigus tegelesid veel nii meeldiva tegevusega.
1: Õhtul käisime isa juures, isa naine andis meile taimed kaasa, ma viisin need taimed kõik koju.
3: Neid sa ei istuta.
0: Ma just mõtlesin, kas sinu isa naine ei saadnud mulle mitte midagi, sa andis kõik taimed sulle üldse pane maha.
1: Meil on hunnik taimi.
0: Sa oled keelanud ju kogu aeg taimi.
1: Mine vaatame Instagramist järgi, see on hunnik taimi.

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsa valgustus lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Täna õhtul telesaates Laser. E-piima Paide tehas pidi viima Eesti piimatööstuse järgmisele tasemele. Kuid nüüd on ühistul 200 miljoni euro eest võlgu ja sajad farmerid on oma rahast ilma. Kas pankrotti taga on 33 aastat ühistut juhtinud Jaanus Muraka oskamatu juhtimine või hoopis kellegi teadlik kokkumäng tehase tulevase omanikuga? Vaata Laserit täna 8:30.
2: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe Lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
3: Sööd külma suppi. Suvel. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
4: Kohvivad Jakobs keskmine röst. 1 kilo 12,99 ja kassiine gurmee kold 85 grammi 45 senti. Telli rimi.ee.
5: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
6: Jazz selve pesulasse.
5: Nii vara?
6: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
7: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
9: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.

0: Tere hommikust! Kelmuskuritegude takistamiseks plaanib riik muudatust, mis teeb suurte pangaülekannete ja sularahautomaadist väljavõtmise senisest aeglasemaks, et pank saaks kontrollida tehingu õigsust. Samuti käivad ettevalmistused, et telefonikõne ajal ei saaks Smarti ID-ga tehinguid kinnitada. Aasta lõpuks on suuremad pangad lubanud liituda ka turvalisema Smarti ID Plus lahendusega. Oma klientidel soovitavad pangad pettuste valguses üle vaadata ka nii isiklikud kui ettevõtete kontolimiidid. Drooni ohukorral peaksid koolid ja lasteaiad lähtuma oma tegevust planeerides riiklikust ohuhinnangust. Samas jääb õppeasutustele õigus reageerida olukorrale ka vastavalt oma tegevuskavale, mis tähendab, et käitumine ohukorral võib olla õppeasutustes erinev. Haridus- ja teadusministeeriumile teada olevalt on ka lapsevanemaid, kes on oma lapsed drooni ohutõttu koolidest ja lasteaedadest ära võtnud. Riikliku ohuhinnangu alusel see seni kohustuslik pole olnud. Venema režiimi juht Vladimir Putin allkirjastas eile seaduse, mis lubab tal Vene kodanike õiguste kaitsmise ettekäändel Vene relvajõude teistesse riikidesse saata. Lisaks on Venema riigiasutused kohustatud pärast Putini otsust võtma asjakohaseid meetmeid selliste kodanike kaitsmiseks oma volituste piires. Seadus on avaldatud Venema ametlikus õigusteabe portaalis, see jõustub 10 päeva pärast ametliku avaldamist. Ukraina õhuvägi kasutas eile Briti-Prantsuse päritolu Storm Shadow tiibrakette Venemaa sõjaväe taristu ründamiseks okupeeritud Luhanski oblastis, teatas Ukraina relvajõudude peastaap. Täiustatud navigatsioonisüsteemidega varustatud rakett on loodud lendama maapinna lähedal suurel kiirusel, suurendades selle tõhusust kriitiliste sihtmärkide tabamisel. Venemaa kaotused Ukrainas on märgatavalt kasvanud ning väidetavalt mõtleb riigi juhtkond sellele, kuidas suurendada uute sõdurite värbamist. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Õhtul aga tuleb vihma laialdasemalt ja on ka äikes oht. Ja sooja graade lubatakse täna 14-18. Hea autojuht Waze andmetel Tallinnas Tartu maantee ja Suursõjamäe ristmik juures on toimunud liiklusõnnetus. See on tekitanud omakorda Tartu maanteele ka väikese ummiku. Ole siis seal kandis tähelepanelik.
2: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, kell on 7:38 saanud. Tõepoolest, Perenõukogu aeg on nüüd kätte jõudnud.
2: Täna me küsisime sinu käest, et milline on Eesti kõige ilusam salarand? No see justkui nõuaks nagu kirjeldust, mitte niivõrd koha väljaütlemist ja eks need kirjeldused kippuksid vist olema üsna sarnased.
1: Aga huvitaval kombel meil siin Eestimel on küll, no ma ei tea, mis salarand, aga noh, sellised randasid, mis võibolla ei ole nii populaarsed ja võibolla ei satu sinna nii palju inimesi. Olen isegi käinud väga ilus kollase liivaga rand, selline liiva põhi ja väga vähe inimesi, sest kuidagi inimesed ei satu sinna, ma ei tea, kas nad ei tea või kuidagi on raske sinna ligi pääseda või neid randasid tegelikult on.
2: No sinul saab olema siin avastamist sellepärast, et Kerli on esimene, kes ütleb paar konkreetset nime, et Andres muidugi otsib nüüd üles, no sina Rakvere mees.
1: Eisma ja Rutja vahepeal.
2: Ja no ise eneselt juba niivõrd kaunid paigad, rääkimata rannast võibolla, aga kohad on ju väga, väga ilusad. Et, ja siin Age täpsustab, et see Rutja rand on ikka selline poolsala.
1: Aha.
2: Ega ta väga suur
1: salata. Kas see Rutja on seal kuskil Vainup ja kuskil seal
2: kandis?
1: Ma olen
2: ikka seal Eisma kandis. Kui sa sõidad neid ilusaid sinkadi, vonkadi teid, hakkad näiteks võsult minema ja Eisma poole, siis seal kõik need ilusad kohad, no seal on neid ilusad kohti rohkem, Karepale jõuad lõpuks välja ja oh, see on üks kauneimaid Eestima teid, mida minu meelest sõita.
1: Ma leidsin praegu Eisma sadama tõesti, aga ta nüüd Rakverest
2: ei ole teab, mis kaugel üldse.
1: Ei ole üldse kaugel, jah. Väga äge.
2: Ja siin ütlevad ju sõnaga inimesed, kes ei ole kohalikud, aga ikkagi, et teavad, on suvel käinud seal.
3: Hiiumaal on randu mitmeid.
2: On neisuguses, on sul salarand Hiiumaal?
3: Jah. Ma ei tea, kas see on nagu salarand. Ma usun, et ma ei ole ainukene hiidlane, kes neid
2: oled sattunud sinna nii, et teised ei uju.
3: Neid randu Hiiumaal on palju, kus teised ei uju.
2: On jah. On liivapõhjaga?
3: On enamasti liivapõhjaga. On ka sellised, kus on suuremaid kive. On ka kiviklibuseid randu, aga Hiiuma üldse liivarandade rohkus on päris suur.
2: Ja siin on, kas see on Hiiumal, kui me räägime lussuliivast?
3: Lussuliiva on Hiiumal, jah. See on saanud üle Eesti kuulsaks nüüd tänu Evelin Ilvesele see lussuliiva. Aga keegi ei tea, et see ongi päriselt rand. Ja. See ei ole niisama, et Evelin Ilves käis ja hõikas.
2: See jää Luidja kanti.
3: Ei jää.
2: Ei tea seda randavad.
1: Ei tea, jah.
3: See jääb Kassarisse.
2: Oh, Limo rand Ruhnu saarel, vaat selle võib küll julgelt välja öelda, sellepärast, et ilmselt Ruhnul üleli ja palju rahvast ei käi, kuigi noh suvel küllab rohkem enne.
3: Ja paar suve tagasi avastasin ühe ranna Hiiumaalt, kus ma ei ole käinud ise ja täitsa tore avastus oli ka selline liiva rand ja seda ma arvan ka teavad pigem kohalikud.
2: Mm-hmm. No mis on toredaid üllatusi siin, näiteks Loksa, sõidan mina suvel, igal suvel satub mina Loksal, aga vaata Loksa linnas ei ole ma mere randa kunagi läinud ja ei oskakski ja ei teakski, võibolla natuke sellepärast, et jällegi ka Loksa ümber on niivõrd palju iluseid kohti, et kuidagi sinna linna ja linnaranda otsima ei hakka. Aga Nõva kant, me teame, et on hästi ilus kant, mis siin on nimetatud. No, Kiidakaev, ma ei tea, kas Mats teeb nalja või on meil mingi selline rand kusagil olemas.
3: No, Tirhamit on välja pakutud.
2: Jaa, Tirham on ka.
1: Aga see Tirhami rand oli väga lahe.
3: No, üle üldse
1: terve see. Me käisime seal suve sulasid tegemas, seal lähedal Marek Sadam istus seal puu all luuletas. Jaa. Kirjutas luuletusi. See rand oli väga ilus.
3: No, on terve see piirkond. Need rannad on seal kõik väga ilused. Hakkad sealt järjest tulema.
2: Kui sa lähed suvel sinna kanti sellesse roosta surfi baari, siis tavaliselt sellel hetkel, kui näiteks seal on õhtul mõni kontsert, siis see kontsert toimub sellel hetkel ka, kui päike loojub. Et sa oled seal surfi baaris, kui satub ilus ilm, siis see on, sa oled nagu, tõesti nagu välismaal, kusagil lõunamaal päike loojub, taustaks kuulad iluseid laule, jood mõnusak kokteili.
1: Aga Martini oleme me välja veastanud selle küsimusega.
3: No,
1: ta küsib. A PIN-kood ei taha vä?
3: Tahan, ikka taha.
1: Mina ei taha, mind ei huvita, Martin, sinu PIN-kood. No võibolla siis ainult mobiili aide.
3: PIN 1 ja PIN 2.
1: PIN 1 ja 2 rohkem ei taha midagi.
3: Aga pane siia siis, Martin, siia kohe.
1: No jah, inimese jaoks on see nii oluline. see on sama salajane nagu on tema PIN kood, mis selle salva on
3: siis. Olla,
1: ta ei taha, et keegi teine ja. Seal sellesse samasse randa tuleks, kus tema käib.
2: Ma oleksin arvanud, et sina, Jürgen, ütled, et sul on tekkinud oma suvila kandis mõni salarand, sest et mind on kunagi viidud seal, ütleme, Lohusalu kant ja see sellistesse aukudesse, kus on väga, väga vähe inimesi.
3: Seal on isegi niimoodi, et Google Mapsis, kui sa paned, siis seal kuskil suurupi lähedal on lausa kirjas salarand.
2: On, jah.
3: Võid minna sinna salaranda. See on selline pankrannikuga selline rand, aga kivine ja kehv ujuda, aga muidu rannale väga ilus. Mm-hmm. Aga ega see on minu suvekodu kandis Vääna Jõesu rannad on fantastiline.
1: Ma tean Tais ka ühte salaranda, aga väga hea.
3: On jah.
1: Väga mõnus, pole rahvast ja mm-hmm. väga soe vesi ja mõnus.
2: Mõne, sala saab.
3: Aga PIN kood ei taha teada.
1: Minu PIN kood on 123. aga kell on nüüd 7.43 saanud, selline perenõukogu siis täna meil.
2: Jaa, aga läheme teemadega edasi sellepärast, et on üks uus rahvaalgatus ja tahan teada, kas sina oled ka nõus andma sinna siis oma allkirja juurde ja nõustud selle ettepanekuga.
1: Kell on 7.43.

0: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee
1: tere hommikust , kell on 7:50 saanud , oled raadioga Star FM .
2: uue rahvaalgatusega nõutakse riikliku täistööaja lühendamist 32 tunnile nädalas ja sellisel viisil , et keegi sinu palka ei hakkaks kärpima . siin enne kõike sihitakse teemat , millest oleme viimastel aastatel palju rääkinud , see on vaimne tervis . me teame , et meie vaimne tervis on kriisis .
1: kõik on arusaadav , minu jaoks on see rahvaalgatus lihtsalt selline küsimus , mul on tore , et seda tehakse , ma olen ka seal käinud ja allkirju vahepeal andnud . aga mul on alati jääb üks küsimus , kas sellest on midagi kasu ka või ? ma mäletan , kui see automaksu rahvaalgatus tuli , kui palju allkirju sinna ikkagi koguti , kas oli mingit kasu või ?
3: see , ma ei tea , kas sellest oli kasu , aga seal vist on nii , et kui mingisugune
1: arv saab täis ,
3: siis see peab minema ju Riigikokku .
1: ja seda küll ja siis seal hääletatakse seal maha ja .
3: kas see puurikanade asi ei ole ka saanud rahvaalgatuse
1: algusest ? sai küll jah , sai küll jah .
3: jõudnud päris kaugele omadega .
1: praegu ma vaatan , mis on väga palju allkirju seal kogunud , korraks lihtsalt ütlen vahele , on see , et kaotada laste vastu toime pandud seksuaalkuritegude aegumise ajaline piir ja määrata ohvritele hüvitis . see on saanud 13,250 allkirja . no mõistlik .
2: ja , aga tulen tagasi siis ja praegu selle 8-tunnise tööpäeva juurde , mis öeldakse siin näiteks ühena . kui sa mõtled klassikalise kontoritöötaja 8-tunnist tööpäeva , siis tegelikkuses ei ole midagi teha , aga inimene ongi võimeline töötama no 5, võib-olla 6 tundi , nii et nagu päriselt on mõttega kohal ja töötab . mõnedki tunnid lõpuks sul on juba langenud produktiivsus , sul ei ole enam keskendumisvõimet , su tööprotsessid jäävad aeglasemaks , sa teed tõenäoliselt vigu , no milleks sellest mingist vanast ajast jäänud asi , et inimene peab töötama 8 tundi .
1: no mõnes mõttes nõus , aga noh , ma saan aru , mõned vahetused 8 tundi , noh kuskil töötad liini peal 8, 8 ja 8 on vist on jah , tunnised vahetused , ega kas efektiivsus kaob või ?
2: siis hakkad jagama 6, 6, 6, 6 .
1: ei no ei jagu ju kuidagi . Ah, jagub jah , kuue , jah , tõsi , jagub küll . aga 6-tunnised vahetused , aga sa pead ühe vahetuse juurde tegema . mõtle tööandjale , mis kulu see on .
2: ei , palk jääb samaks .
1: ei no palk jääb samaks , aga sa pead ühe vahetuse inimesed juurde leidma . tööandjale on see ikkagi korralik kulu juurde . ei , ma ei ole otseselt selle vastu . mina ei kujutaks ette , kui ma peaksin raadios olema 8 tundi , noh , see pole nagunii võimalik , sa oled siin selle 4 tunniga juba täiesti tühi ja töss aga noh , ma ei väida , et mõni töö on nagu hirmsasti kergem või kuidagi niimoodi , aga lihtsalt siin nagu , siin kaoks kindlasti fookus ära , see ei ole võimalik , me oleme siin teinud neid pikemaid saateid vahel , kuidagi nagu see ikkagi mingil hetkel hakkab see mõte uitama .
2: no ega siin on näiteks ka toodud , ütleme , kriitilised töökohad , ma ei tea , haigla , politsei , pääste , sellised asjad on ju , et see nõuaks tohutut tööde ümberehitust . ja ega kui me ikkagi ütleme , majandus , me teame , ei ole praegu mingisuguses tohutus tipus on ju , et noh , hakata fantaseerima , et palk siis ei muutu ja nii edasi . seda nimetatakse siin ka seda uut ideed varjatud 25%-liseks palgatõusuks on ju .
1: Mina,
2: pole seda võimalust .
1: mina arvan , et meie , vaata mõni ettevõte meil Eestis on siin olnud nagu selline suunanäitaja , näiteks see Skoro , eks ole , kus siis tehti 4-päevane töönädal .
3: Neid on teisigi jah .
1: jah , ei on tulnud järgi , aga nemad olid ühed esimesed kindlasti , kes noh , vähemalt niimoodi avalikult ütlesid . mina arvan , et meie maja võiks ka nagu ikkagi näidata seda noh , aktiivsust üles ja miks mitte , noh , Pillega nad on juba seda teinud , on ju , aga noh , et ongi niimoodi .
3: see on ju huvitav jah , et
1: kui üks, et 4-päevane ja reedeti oleks meil lihtsalt niimoodi , noh , Pillel oleks siis 3-päevane tööpäev , Grete käiks 4-päeviti ja reede oleks siis üldse nagu ainult muusika päralt , aga miks mitte kas selles oleks midagi halba ?
3: mitte midagi .
1: raadiokuulaja , ole palun hea , kirjuta meile , kas see oleks nagu okei okay? et oleme esmaspäevast 4-päevani on hommikuprogrammeetris , reedeti ei ole .
2: no siin on veel mõned näiteks , mõned töökohad , eks , et noh , keeruliseks näiteks võib minna hotellid , restoranid .
1: no muidugi ,
2: noh . hotellitöötaja ütleb ka , et kuule , ma ei viitsi töötada siis enam nii palju .
1: ma olen nõus .
3: ma arvan , et see lähebki keeruliseks .
1: jah , aga seal on teistmoodi , noh , nagu sa ütlesid , kõik need operatiivteenistused , eks ole , kiirabi , politsei , pääste , noh , see ju pole võimalik et oh nad , et politsei on olemas ainult esmaspäevast 4-päevani . noh , reede , laupäev , pühapäev ei ole lihtsalt vabad päevad .
3: ajal , mil võib-olla kõige rohkem läheks vaja .
1: okei , no teistpidi siis on , ma oleks ka nõus , et esmaspäevad on näiteks
3: politsei vabad . politsei töötab ainult nädalavahetusel .
1: ah , ei vaat nii me jälle ei saa, me ei eksisteeriks, siis mõtle, mis kuritegevus oleks ja mis toimuks. Vargad vaatavad, no täna ju Polleril vaba päev, lähme täna.
4: Aga varastel võiks ka olla kindelt ainult kolm päeva, millal nad võivad teha.
1: Ainult need päevad, millal politsei ka tööl on, et siis on nagu aus.
4: Ja.
2: Ja no siin me eraldi veel puudutaks seda kaugtöö teemat ka, aga noh, nagu me näeme, minu meelest vist liigume me praegu pigem selles suunas tagasi, et inimesed ei oleks liiga palju kodukontorites.
1: Ma üha enam kuulen seda sõpradelt ka, et natukene seal nina vingus ütlevad, et ei kutsutakse kontorisse. Et sa saad küll siin võtta mõne päeva, aga üldiselt sa pead ikkagi kontoris iga nädalaselt korra ikkagi käima. Noh, mul sõber üks elab Hispaaniast, tal oli ka päris suur vestlus sellega tööandjaga. Tegelikult on töö kõik tehtud, aga ikkagi sooviti, et kontoris oleks, et seal mingid asjad saab poole kiirem lahendatud. Noh, saad face to face rääkida, eks ole. Mm-hmm. Aga kuidagi ta selle ära rääkis, et ta saab ikkagi Hispaanias olla, et kui ta peaks korra nädalaski käima kontoris, noh, sa ei jõua sõita kogu aeg.
4: Rääkides rahvaalgatustest, ma tulin vaatasin korra, mis algatused on saanud siis neid suuri numbreid allkirju.
2: No Andres ühe nimetas.
4: No ühe nimetas, aga nimeta sellest on rohkem allkirju saanud üks teema.
2: No.
4: No see automaksu kehtestamise vastu allkirjade kogumine, see oli 2024.
1: Jaa.
4: Sai kokku 65,565 allkirja, aga nüüd sel aastal märtsikuus rahvaalgatus toidukaupadele kehtiva käibemaksu määra vähendamiseks kogus ligi 100 000 allkirja 98,580.
1: Mm-hmm.
4: See on nagu kõige suurema numbriga. Ja? Ja ma vaatan, siin paar aastat tagasi on tehtud ka rahvaalgatus Kaja Kallas peab tagasi astuma.
1: Aha.
4: 28,278 allkirja. Ja petitsioon perekonnaseaduse muutmiseks, see oli 35,805 allkirja.
2: Täna on õhtul ees üks nupukene, see ei ole küll rahvaalgatusega, ma mõtlesin, et kuidas siis Türgi rahvas võitles. Türgis mingil hetkel tuli otsus ühe ülikooli kohta, et me paneme selle ülikooli kinni, pauk, põmm ja punkt. 20,000 üliõpilast on seal minu meelest. Ja tuli niimoodi rahvas välja ja tänavatele üliõpilased olid nii raevukad, et ei õnnestunud.
4: Mhm.
2: Eks? Et kas noh, mõtle see nagu rahva niisugune, et me tuleme niimoodi tänavatele, et ma ei tea, öeldakse riigikogus tõesti, ma ei tea, paneme automaksu peale, ja rahvas ütleb, ei pane ainu, ja siis lähed ja oled nii häälekas, et võt ei panegi ainu.
4: Huvitavad asju on siin algatatud, jah. Ülbus ei ole poliitika, Jürgen Ligi peab lahkuma sellise.
2: Mitte algire seal on?
4: 6863, pole üldse vähe. Et igasugused huvitavad asju on siin, jah.
1: No siin on ju miks seda, et ministritele ja riigikogu liikme lastele tuleb maksta miinimumpalka. See väga hästi ei lähe, 25 alki rääb. Mis see mõte nagu on?
4: Ei, ma ei
2: teema tõstatus.
4: Äkki me peaks ka tegema mingisuguse algatuse.
2: Ja, millise teema tõstataksid sina?
1: Ma niisama ei viitsiks teha. Ma siis peaks nagu see läbi mõeldud olema. Mingi asi, noh, kindlasti on mingid asju. Mina kindlasti teeksin ja tegelikult peaks vaatama, kuidas saab, et kultuurisündmuste käibemaks ei saa olla 24%, sest Euroopas ei ole üheski teises riigis seda. Et ma ei ütle, et see peab null olema, aga see ei saa olla 24%. See tähendab seda, et iga kontserdipilet, mis ostad, on 24% ainult puhtad maksud 5% Eesti autorite ühingule. See on noh, 30% on juba seal pileti seest tegelikult sa maksad makse. See ei lähe korraldajale.
2: No.
4: See on üks algatus. Peatame 5G.
1: Ah, me läheme täis tundi. Kell saab kohe 8 ja teeme ära täis tundi uudist ole raadioga Star FM.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Pelargoon 2,99. Vaata ka bauhof.ee.
6: Jälle Prisma. Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote. Moomin Baby number 4 suuruses teip mähkmed 63 tükki pakis ainult 18 eurot ja 27 senti. Põnni maasikas muuti 110 grammi alates 6. elukuust kõigest 1 euro ja 38 senti. Hea, aga odav. Prisma.
7: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoris teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
6: Eesti Lotto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Valmis hinnalanguseks!
9: Valmis!
8: Me langetasime hindu. Me langetasime hindu. Kui ütlesime, et langetasime hindu, siis me päriselt tegime seda. Ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
9: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
10: Tähelepanu, Chef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Valligäru asal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteri Aani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltese juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsa ja Küla bänd ja Elukas. Tätteri laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja rannafitnessi show konkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
11: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.

0: Tere hommikust! Kelmuskuritegude takistamiseks plaanib riik muudatust, mis teeb suurte pangaüleannete ja sularahautomaadist väljavõtmise senisest aeglasemaks, et pank saaks kontrollida tehingu õigsust. Samuti käivad ettevalmistused, et telefoni kõne ajal ei saaks Smart-ID-ga tehinguid kinnitada. Aasta lõpuks on suuremad pangad lubanud liituda ka turvalisema Smart-ID Plus lahendusega. Oma klientidele soovitavad pangad pettuste valguses üle vaadata ka nii isiklikud kui ka ettevõtete kontolimiidid. Möödunud aastal sündis Eestis kokku 9105 last ehk 438 last vähem kui aasta varem. Esimest korda kerkis esmasünnitajate keskmine vanus 30 eluaastast kõrgemale selgub Tervisearengu instituudi andmetest. Alates 1992. aastast on sünnituste arv enim tõusnud üle 35-aastaste naiste hulgas ning langenud alla 24-aastaste vanuserühmades. Kõige rohkem lapsi sündis mullu Harjumaal. Drooni ohukorral peaksid koolid ja lasteaiad lähtuma oma tegevust planeerides riiklikust ohuhinnangust. Samas jääb õppeasutustele õigus reageerida olukorrale ka vastavalt oma tegevuskavale, mis tähendab, et käitumine ohukorral võib olla õppeasutustes erinev. Haridus- ja teadusministeeriumile teada olevalt on ka lapsevanemaid, kes on oma lapsed drooni ohutõttu koolidest ja lasteaedadest ära võtnud. Riikliku ohuhinnangu alusel see seni kohustuslik pole olnud. Ning Ukraina õhuvägi kasutas eile Briti-Prantsuse päritolu Storm Shadow tiibrakette Venema sõjaväe taristu ründamiseks okupeeritud Luhanski oblastis teatas Ukraina relvajõudude peastaap. Täiustatud navigatsioonisüsteemidega varustatud rakett on loodud lendama maapinna lähedal suurel kiirusel, suurendades selle tõhusust kriitiliste sihtmärkide tabamisel. Venema kaotused Ukrainas on märgatavalt kasvanud ning väidatavalt mõtleb riigi juhtkond sellele, kuidas suurendada uute sõdurite värbamist. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kauni kevadilma toob teieni Kardest.
2: Tänane teisipäevane ilm tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Pärast lõunal sajab kohati õhtul aga mitmel pool hoovihma, näike soht ja sooja 14-18 kraadi.
3: Tule täna meie uut kodu vaatama.
4: Ma ei tea. Kardestis.
3: Mis sul on kardestis?
4: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
5: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
2: Liikluses ka Tallinnas Narva maanteel on ummik, samamoodi ka Konsjuri tänaval, Peterburi teel ja ka Tammsaare teel on rohkem autosid ohutut liiklemist sulle.
6: Turvalist liiklus toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

0: kena hommikujätku sulle, teisipäev on täna 26. mai ja Raadio Star FM hommikuprogramm on kenas hoos.
1: Mis kena. Nüüd siis? Hommikujätku pole kena. Meil ammu soovitud.
0: Kena Pille Mine on meil siin täna tööl ja kena Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep mitte nii kena ka siin täna. No, tere hommikust.
2: Pole seda mitte mitskit.
0: Ei, no see on ikka täitsa maatsa asja.
2: Saad isega just nagu kena poissi.
1: Meil on sulle üks ka kena pakkumine.
0: Mis sa segad? Meil oli praegu komplimentid tegemine üksteisele.
1: Tühi orin.
2: Sina ei tee kunagi ju.
0: Jah. Tühi ori, millal sa viimati oled meile midagi ilusat öelnud?
2: Sa ei ütle meile kunagi midagi hästi. Sa
1: kui ka asja eest on...
2: No, see, on ka see, aga no, see on ka sinu mõelda, see on nagu asja eest.
1: See on nagu jõulukingitus.
2: Sa võiks väikest asjadest ka nagu öelda häid asju. No,
0: tead, häid kallis Pille, ega sa ei ütle isegi jõuludajal meil ilust, mis jõulukingitusest sa räägid. Oleks siis aamalt jõuludega aeg. Et see jõuluõhtul saadaks messi kulge, te olete tegelikult päris lahedat tüüdi.
2: Jah, nagu mis tegema peaks, et selle Pille tunnustuse ükskord saama. Ma olen nii kaua siin töötanud juba siin raadius.
0: Mis ikka mine maal laupuid?
2: Minu jaoks palju tähtsam, kui näiteks mingi kroonika meelelahutus auhinna.
0: Absoluutselt.
2: Saada Pillelt ükskord nagu head sõnad kätte.
0: See Pille muna oleks palju suurema kaaluga.
2: Mina siit raadiast enne ära ei lähe, kui ma saan Pille tunnustuse.
0: Mina ka ei lähe.
2: Ma mõtlen varsti juba 20 aastat siin olnud, ikka ei saa. Täitsa kohutav.
0: No proovi nüüd, mis
1: teid
0: aga.
1: Kiita praegu. Ei,
0: no, pole, no, midagi kiin.
1: Aga sul on mingisugune seos.
2: See tuleks nii.
1: Et sa tegid midagi hästi ja ma ütlen, vot see oli hästi.
2: Ja. Ei, see ei tule, Andres, ära looda ka mitte. See oleks nii võlts praegu. Räägime parem...
0: Auhinnast.
1: Milleski, mis on ja kindla peale hea.
2: Jah, mis on päriselt hea.
1: Ja,
0: sest no, Terminaator on hea. Lepime kokku. Terminaator on ikka super hea.
1: Näed.
0: No, mis
1: ma tahan rääkida mulliga ja mullita.
0: Sina muidu hakkad alkoholist kohe rääkima, mina räägin sulle bändist. No kelle jaoks on alkohol, kelle jaoks on bänd, eks ole? Need mõlemad on seal täiesti olemas, nii mulliga kui ka mullita.
2: No Daniel Levi on ka hea.
0: Ja on küll.
1: Anne Veski.
2: Ja.
0: Väga
2: no,
0: hea.
2: Anne Veskist pole isegi, noh, see on ju loogiline.
0: Ja ühesõnaga, et jut segane ei ole, tõepoolest Pillel on õigus. Me räägime sulle mulliga ja mullita festivalist, mis saab toimuma 13. juunil väga ilusas kohas. See on Maarjamäe lossi hoovis, see on Pirita tee ääres, selline väga, väga ilus koht. Ja seal siis astuvad üles, nagu me ütlesime, Terminaator Anne Veski, Daniel Levi Trio ja Tommaso Primavera.
2: Šampanja koolitsule saad minna.
1: Tunnikese kestab see.
2: Sinul oleks Pille seda vaja.
0: Ja.
1: Ei oleks.
2: Oleks küll.
1: Ei oleks.
2: Sa võiks üks kord eristada šampanjast teisest, teisest vahuveinist.
1: Läheb liiga kalliks.
2: Ei, no mis ta nüüd siis ei pruugi.
0: Festivali raames ostad selle šampanja koolitse. Ma arvan, sa saab palju sealt mingit nippe ja teadmisi juurde küll. Mina arvan küll,
1: et see... Mõtle, kui ma hakkan tegema vahet kvaliteetjoogil ja tavalisel joogil.
0: No, tõenäoliselt siis hakkadki, jah.
1: Siis ju kulud tõusevad
2: hakkad
1: kohe.
2: Hakkad vähem jooma, sest ei raatsi nii palju juua.
0: Ja koha peal saab Austreid ja kaaviari ja väga vinge.
2: Õhtud juhib Franz Malmsten, nii et ma arvan, et väga meeleolukas see olema saab, nii et mulliga ja mullita festivalile kaks piletit meil ära anda on 13. juuni Maarjamäe lossi hoovis.
0: Ja kui sa ei taha meilt neid piletid, võite tahad ise osta, et oleksid kindel, et sinna saaksid, siis mine piletilevi.ee.
3: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahab väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsa valgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Natuke on vähe. Palju on rohkem. Dünamiit on põhiline.
7: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, pistikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
9: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
10: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
11: Haapsalus on hea.
8: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
12: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Maxi Moritz sea hakkliha 500 grammi Koopi kaardiga vaid 2,69 ja Talleg eestimaine broileri rinnafile kilohinnaga vaid 7,99. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Koopist.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Soovid minna nautima 13. juunil väga head muusikat ja nii mulliga kui ka mullita jooke, sellepärast et on olemas selline tore mulliga ja mullita festival 13. juunil Maarja Mälus joovis, siis hakka meiega mängima võimatu küsimus mängu ja võida endale kaks tasuta piletit. Meie telefoni number studios on 63 66 200.
2: Mida inimesed kõige sagedamini trepist üles minnes unustavad?
3: Tõesti.
2: No mis on? Mis siin?
1: Ära,
2: mis
1: teid naerma? Kuulge, see on väga hea küsimus. Ma tuletan meelde, selle mängu nimi on võimatu küsimus. Tere hommikust.
4: Tere hommikust. Kas nad panid auto ukse lukku või nad ei pand?
1: Ja selle peale me mõtleme küll, aga see pole täna õige vastus. Kus juures see vastus, mis on, mina olen küll ennast sellelt mõttelt tabanud. Tere hommikust.
5: Kas võtmed kaasas?
1: Ei. Ei ole kas võtmed kaasas, aga tõepoolest inimesed kõige sagedamini trepist üles minnes unustavad just seda asja. Tere.
4: Trepist üles minnes.
1: Mida?
4: Tere. Pakun, miks nad üles kõnnivad?
1: Jah, see ongi õige vastus.
3: Miks täpselt nad üldse lähevad trepist üles?
1: Miks ma üldse see trepist praegu üles lähen?
2: Ma mitte kunagi ära unustan, miks ma trepist üles lähen.
3: Ei, no seda hetke on sul küll, et sa lähed Google tuppa.
2: Ma tean täpselt, miks ma siit trepist üles lähen.
3: Ei, ja siis mõtled, noh, kui sul on näiteks kodu, ütleme, kahekorrusilne ka, et oota, ma lähen trepist üles praegu, tahtsin minna magamist, oota, aga mis ma tahtsin siit?
1: Miks
3: ma
1: üldse trepist praegu üles tulin?
3: Trepp nagu ei puutu asjasse.
1: Me ei räägi mingi, vaata, Jürgenil ei ole kahekorrusi maja, ta ei saa aru. Ta mõtleb, et...
2: Kahekordses maja ma käin iga päev neljandale korrusele.
1: Vaata, siis sa tõesti ei... Vaata, kui sul on koridorides ja korter majad, siis ei ole sellist asja. Aga kui sul on elu maja, sa oled seal kodus, sa, ma saan väga hästi millest aru. No, sa prõpled ei... trepist see... üles ja mõtled, oota, miks ma trepist üles... Miks ma üldse tulin
2: ja,
1: üles?
2: See on mingi rikaste mure, et elavad
1: seda kahekordses
2: majas. Käivad üleval korrusel.
3: See on keskklassi mure.
2: No keskklassi, no ikka kõvem keskklass käib üleval korrusel, no. Millest me räägime, et...
1: Tead, ma arvan, see korter, kus sina elad sellest, oleks saanud ka maja. See on lihtsalt sinu valik, et seda kusagil kesklinnas. See on rikkad, ma ütlen.
2: No jah, Rakvere tõesti.
1: No võt, Koli Rakvere oleks ka viiekordse sama raes saanud.
3: Ja kui ühel päeval hakkad seal korter majas sellest pööningu trepist üles ronima.
1: Jah, siis mõtlen, miks sa läks.
2: Kus juures, päris tüütu on see, kui sa elad neljandal korrusel ilma liftita.
1: Ja
2: täna ma käisin, jõudsin juba all, hakkasin auto poole minna. Auto võtiti ole. Kui panite tähele, jõudsin täna veidi hiljem tööle. Pidin üles tagasi jooksma ja see on ikka väga tüütu.
1: Aga see on sulle hea. Kuidas meile helistajal on?
4: Helistajal on kõik hästi.
1: Aga ei unusta ära, miks trepist üles lähed.
3: Keskklass, rikas või vaene?
4: Ma selles suhtes ei tea ennast liigitada. Mul läheb hästi ja...
3: Kas trepp on kodus? Kas sul trepp on kodus?
4: Ei, ma elan korter majas, seal on treppe küll.
2: No, arvata. Nagu mina.
3: Nagu Jürgen just.
1: Aga igal juhul palju õnne. Nüüd saab minna mullita ja mulliga festivalile. Väga ägedad ansamblid seal 13. juunil üles astuvad.

0: Terminaator, Anne Veski, Daniel Levi Trio ja Tommaso Primavera ka, kes on üks väga, väga äge Itaalia mees, nii et palju õnne sulle.
1: Aitäh.
0: Jää liinile ka, ma räägin su keetruvesest edasi.
2: Kui me ikkagi räägime sellest kodust, kus trepist üles minnaks, siis sageli minnakse vist magamistuppa teisele korrusele. Ja minul on vist kõige sagedasem mõte see, et kas kõik tuled said ära kustutatud õhtul, kui magamale, kas uks sai lukku pandud. Sest et ma olen aru saanud, et mees väga usaldab minu kontrolli ja ta ei pane sageli just lukku. Nii et minu kontroll käik alla tagasi on põhjendatud.
0: Ja ma pean ütlema, et see autovõtmest rääkis, et mul on autovõtt juba mingi neljanda päeva kadunud ja ma olen nii nagu endast väljas, siis ma tahaksin üles leida, sest minu armas väike laps nende autovõtmetega mängis ja nüüd on, ma ei tea, kuhu mänguasjad hulka kappid on need ära peitnud.
2: Ootaga, kuidas see, olgu kõik sõitmine käib äppiste värki jälle?
0: Muidugi, ta on telefonis ka, aga mul on ikkagi füüsist võtet ikkagi ja tahaks selle kunagi üles leida.
2: Aga sul varuvõtid ei...
0: On ikka, aga ma ei võta seda välja, sest muidu jälle varsti see on. Last olla, ma saan praegu telefoniga, mul on telefonis selline autokaart, mis nagu oleks nagu võti. Aga noh, päris võtit on ka kunagi vaja.
2: Aga kas pole siis peres aru saadud, et laps on majapidamises ja asja niimoodi vedelema
0: ei
2: jäta?
0: No tundub,
2: et
0: ei ole. Ma ei kisu lapseks kõik asju ära. No kui ta noaga ringi käiks, muidugi ma kisuks selle ära, aga ta ei saa üldse neid kätte. Aga autovõtmega mängis. Jah, oleks, ütleme niimoodi, tõsi ise loll, oleks pidanud kui ära võtma.
2: Aga üldse, kui te uude koju läksid ja tõesti teil on paari aastane laps, kas teil alumised kapid on asju täis või?
0: No need asju, mis võivad talle liiga teha, oleme ikkagi ära võtnud, jah. Keemiad asjad me oleme kõik ikkagi suht kõrgele pannud.
2: Sest ei ole ju võimalik, et sinu uues kodus on kapinuppud, mis on kummiga kinni pandud.
0: Ei ole, jah. Uues kodus küll ei ole.
2: Ei.
0: Ennud, kuule, kahe aastan teeb selle nuppu lahti nagu minagi.
3: Mul endis koht kummiga kinni
2: ja no kapi nupud ma arvan, et see ei ole ka vist praegu Andrese teema, uksed käivad ju niimoodi
3: vajutades
2: lahti kõik
0: tuled varsti küll, eks sa saad siin hakata ütlema siin ka keegi elab mulle läheb kunagi meelest ära, kui ma oma esimese koju pille tõin ma siin ka elavad inimesed Mäletad seda autosid, ta ütles autosid.
2: Aa, see oli auto, see ei olnud sinu kodu kohta öeldud.
0: No, mu kodu kändi kohta selles mõttes.
2: Vaatame, meil on täna hommikul ka päris palju tegelikult kirjutatud. On juba küll. Sellest, kui me hommikul rääksime karuspreist, näed, siin on kellelgi see olemas olnud. Siis on meil neid randasid siin veel tulnud ja praegu keegi kirjutas, et laps pani kunagi televiisori puldi kummiku sisse kevadel ja leidsin selle üles sügisel, kui kummiku juuesti vaja oli. Vaata, Andres jalanõud.
0: Aga aitäh, see on väga hea mõte, ma pole Eesti jalanõude sisse veel vaadanud, see võib nii olla. Aitäh, et sa mulle kirjutasid, seda ma teen küll täna. Ma olen kindlasti vaatama Kristel, suur tänu, et kirjutasid. Nii, läheme edasi, mis meil ees ootamas on?
2: Räägime natuke suurematest lastest, nendega, kellega on natukene teised mured, sellepärast, et meil on nende teismelistega seda häda. Liiguvad nad ju päris kiiresti nüüd oma tõuksudega ringi, aga nüüd on politsei öelnud väga konkreetselt, mis ta ette võtab.

0: City Alko ja Super Alko kutsuvat. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
1: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Karastusjook Zip-Pack, 2 pudelit, 2x2 liitrit, ainult 2,79. Ja 9%-line kohupiim, 1 kilogramm, 3,59. Lidl, alati väärt!
2: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
3: Kus on kätte meri?
4: Võta kätte ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. 18 õppekava, profid õppejõud ja kindel tulevik. Astu sisse tktk.ee.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee. Ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
8: Noormees, näidake oma kotid ette.
9: Ma ei näita oma kotte ette.
10: Millest probleem on?
8: Näida kotte näidata.
10: Te ei taha oma kotte näidata.
9: Ei, ma ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
11: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
12: 26. mai Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
13: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
14: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.

0: Tere hommikust!
1: Kelmuskuritegude takistamiseks plaanib riik muudatust, mis teeb suurte pangaülekannete ja sularahautomaadist väljavõtmise senisest aeglasemaks, et pank saaks kontrollida tehingu õigsust. Samuti käivad ettevalmistused, et telefoni kõne ajal ei saaks Smarti ID-ga tehinguid kinnitada. Aasta lõpuks on suuremad pangad lubanud liituda ka turvalisema Smarti ID Plus lahendusega. Oma klientidel soovitavad pangad pettuste valguses üle vaadata ka nii isiklikud kui ettevõtete kontolimiidid. Möödunud aastal sündis Eestis kokku 9105 last ehk 438 last vähem kui aasta varem. Esimest korda kerkis esmasünnitajate keskmine vanus 30. eluaastast kõrgemale selgub Tervisarengu instituudi andmetest. Alates 1992. aastast on sünnituste arv enim tõusnud üle 35-aastaste naiste hulgas ning langenud alla 24-aastaste vanuserühmades. Kõige rohkem lapsi sündis mullu Harjumaal. Drooni ohu korral peaksid koolid ja lasteaiad lähtuma oma tegevust planeerides riiklikust ohuhinnangust. Samas jääb õppeasutustele õigus reageerida olukorrale ka vastavalt oma tegevuskavale, mis tähendab, et käitumine ohukorral võib olla õppeasutustes erinev. Haridus- ja teadusministeeriumile teadaolevalt on ka lapsevanemaid, kes on oma lapsed drooni ohu tõttu koolidest ja lasteaedadest ära võtnud. Riikliku ohuhinnangu alusel see seni kohustuslik pole olnud. Ning Ukraina õhuvägi kasutas eile Briti-Prantsuse päritolu Storm Shadow tiibrakette Venemaa sõjaväe taristu ründamiseks okupeeritud Luhanski oblastis, teatas Ukraina relvajõudude peastaap. Täiustatud navigatsioonisüsteemidega varustatud rakett on loodud lendama maapinna lähedal suurel kiirusel, suurendades selle tõhusust kriitiliste sihtmärkide tabamisel. Venemaa kaotused Ukrainas on märgatavalt kasvanud ning väidetavalt mõtleb riigi juhtkond sellele, kuidas suurendada uute sõdurite värbamist. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, aga pärast lõunal hakkab sadama kohati mitmel pool hoo vihma näikese oht ja soojakraadid kõiguvad 14 ja 18 vahel. Tallinnas on Waze andmetel päris korralikud ummikud Vana-Tartu maanteel, Tartu maanteel, Peterburi teel, Suur Sõjamäe tänaval, Gonsiori tänaval, Tartu maanteel, juba ütlesin, Narva maanteel, Jõe tänaval, Ristiku tänaval. Ka Tallinnas Paldiski maanteel on toimunud liiklusõnnetus, seal ka korralikumat sorti ummik, ka Linnu teel on ummik Tamsaare teel, Sõpruse puiest teel ja Akadeemia teel ning Astangu tänaval samuti ummikud.
3: Turvalist liiklust toetab Fiksus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

0: elusat hommiku jätku, kell on 8:38 saanud.
1: Noored inimesed on nutikad ja tõuks on ikkagi noorte seas väga populaarne, mis tähendab seda, kui kevad jõuab kätte, siis hakkavad kõik selleks sõitma. Ja me võime ju küll ratastele panna kiiruse piirangud, aga kui ma ütlen, et noor on nutikas, mis sa arvad, et ta ei oska seda kiiruse piirangut eemaldada või?
0: Oskab küll ja kahjuks noortel mõistust nii palju peas ei ole, et nad seda ei teeks. Isegi mõtlen oma noorusaega, sai ikkagi lollusi tehtud ja asju välja lahti muugitud ja mida kiirem, mida võimsam, seda ägedam on.
1: Kas sul oli ainult tõuka.
0: Ise oli tõuka, meil oli punnvõrrid, millega sõitsime ringi, mopeedi, ja. Pärast tahtsime võimsam, et saaks mopeedi, kus oli paar käiku ka.
2: Võrril oli mingi kindel kruvi, mida pidi ja. Keerama.
0: Andis rohkem pena peale, läks kiiremaks.
2: Andis rohkem pensu peale, läks.
1: Te räägite tõenäoliselt oma võrridega sõitmisest ikkagi kusagil väiksemas kohas, kui et suur linnas Eesti.
0: Ei, no, muidugi.
2: Kärdla on ikka päris suur linn.
0: Ta jeebla. Taebla vabandus.
1: Siin, ja väga hästi on rääd ära õppinud. Aga see Pärnus siis tehti kooliõpilaste, passis politsei kooli juures, mis vaatab neid elektritõukerattaid ja lapsi.
0: Kõik panid 50 mööda.
1: Mööda ei pannud, aga selle reidi käigus politsei teebki nüüd sellised reidi, kus kontrollitakse just nimelt tõukse. Fikseeriti kokku 9 rikkumist ja ma saan aru, et seal ainult 2 ratast vastasid nõuetele. Et seal on ikkagi mingisugused tehnilised nõuded, et kuidas need rattad peavad seal olema ja peamiselt seotud rataste tehniliste nõuete mitte vastamisega olid need rikkumised siis seotud.
2: No jah, liiga võimsad ja.
0: Tead arva, mida tahad, aga mina olen politsei poolt siin kohal. Sellepärast, et me võime siin vinguda ja kiunuda, et jälle politsei norib, aga ausalt öeldes, kui lapsed teeb tõuke ratta, kes see võikski olla tehniliselt korras ja vastata reeglitele, see ei ole okei, et lapsed sõidavad 50 km tunnis nende tõuke ratastega, see ei ole okei. Ma saan aru, et ma võin nüüd siin kellegi paha meele küüsi langeda, aga mul on suva.
1: Valmistaja kiirus tohib olla kuni 25 km tunnis.
0: Absoluutselt. See ongi täiesti okei, see on piisav kiirus, millega juba sõita. Isegi olen ju nendega sõitnud ja 25 juba on selline, et päris hea hoog on.
1: Ja siin on, kui sa tahad, kui sul on see jõnglane kodus, kes tahab kihutada, siis maaleht on pannud väga täpselt siin reeglid paika ja tegelikult politsei siin ütleb nüüd seda ka, et teate, kui elektritõuke ratas ei vasta nõuetele, siis me lihtsalt konfiskeerime selle.
2: Minu arust võiks polt tuua ikkagi nagu päriselt need tõuke ratta toopis tänavatele. No, et ei ole elektriga, vaid on need üks.
0: Kas sa rendiks seda?
2: Ei. Ennast mitte, aga võibolla tegelikult trendiks ka kiiremini saad ikka juba.
0: Mina ütlen nii noortele kui ka täiskasvanutele, et tegija kannab kiivrit ja nii ongi.
1: Seda ka ja sellele on siin ka viidatud, et ega ei taha see noor inimese seda kiivrit pähe panna. Noh, võibolla kõlksub veel üks asi sul siis vahepeal kaelas kaasas, kui sa kooli lähed, eks? Et ega sa seda vist ratta külge ei jäta.
0: No jah, seda küll, aga no kuulge. Siin alles iljaaeg oli juhtum, kus tüdruk kukkus ilma kiivrita ja läks ikkagi päris pahasti ja selle tüdruku isa ka võttis siin sotsiaalmeedias sõna ja tegelikult mina ütlen selle isale selles mõttes respekt, et ta ei pannud pead liiva alla ja tunnistas viga ja ütles, et tahtis lapse hea meele järgi olla, aga see maksis kätte.
1: Jah, aga ega jalgratta peal ju sama lugu tegelikult, eks?
0: Mina kui sõidan rattaga, ma pean ütlema maanterattaga, kiivr alati peas tavarattaga, ei pane kiivrit ja tegelikult ikkagi võiks panna ja nüüd, kui ma peaks sõitma, ma panen kindlasti kiivri päeva sellepärast, et juba oma lapsele eeskuju näidata.
1: Jaa, see on sul väga õige mõte, jah.
0: Ma peaks hakkama juba lapsega, isegi kui tal on see rattasaate, millega ta lükkab oma jalgadega, lihtsalt toogavad, saab peal istuda, harjutab vaikselt. Ma arvan, et juba peaks kiivri päeva panema, et juba noh, harjutada niimoodi vaikselt.
1: Jaa,
2: et see on nagu loomulik asi, mis...
0: Jah, loomulik asi, et tal oleks nagu äge seda kanda, et ta tahaks, joo, et kiivri peas, et see on lahe.
1: Ja kuigi ütleme väikeses külas, noh näiteks, kus meie sõidame rattaga päris palju, kus sa sõidad ühest alust teisega, no, seal aru, on ka aru saadav, et inimesed ei pane kiivreid pähe.
2: Aga kui purjus põder jookseb sisse sulle rattale?
1: Purjus põder jookseb rattale sisse või? No. Seda pole meil veel juhtunud.
0: On ju, autor see jooksis.
1: Autor see jooksis, see on teine asi.
0: No, mis
1: see
0: teine?
2: No muidugi on teine asi palju nagu
1: turvalisem,
2: kui no mõtle, kui ta sulle rattale küljest sisse tuleb. Täie hooga.
1: Mitte, et meil külas hirmsasti neid purjus põtru oleks, eks selle
0: No, ka õunad ei ole veel lapuks ka läinud, olge
2: ma. Või nii purjus külamees siis.
1: Okei, purjus külamees siis rattaga sõida. Siis on ikkagi muru traktor kindlame.
2: Vot, tuleb sulle muru traktoriga purjus peaga külje pealt sisse, no mis sa siis?
1: Ei, see, ja, no, see oli halb nali.
2: See oli halb nali poolest.
1: Räägime hoopis heast mõttest, sest ikkagi väga paljudest teemadest jookseb meie vaimne tervis läbi ja missugune tore kampaania nüüd on.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, kell on nüüd saanud 8:50, oled raadioga Star FM.
2: Kui tihti juhtub sinu elus nii viisi, et sa hakkad küpsetama kooki ja tainas? Selle teed ise valmis, ei ostagi poest valmis.
3: Paar nädalat tagasi tegin otsast lõpuni ise kooki, aga seda juhtub väga harva.
2: Ja ikkagi me läheme ja ostame selle, mis on lihtsamaks ole.
3: Ei, ma ei osta valmis tainast, ma ei tee üldse kooki kodus.
2: Aa.
3: Ma, kui ma kooki, no, vahel ostad valmis kooki.
2: Tänaseni on meeles, et kui ma kunagi kokaks õppisin, siis muretaigne tegemine oli üks mu lemmikuid, aga nüüd ei ole seda tõesti aastaid teinud. Aga räägin sellel teemal sellepärast, et Rimi on peaasi.ee-ga teinud omamoodi kampaania. Ja ma mõtlesin, et kui ma ei oleks sellest lugenud, siis jääks see toode ilmselt minu poolt ostmata, sellepärast teavitan inimesi. Ehk siis poes on müügil soolane õnne tainas. Noh, et muidu me ütleme ju muretainas.
1: Aga ta on muretainas sellepärast, et mure... ta mureneb mitte sellepärast, et oleks
2: et sul on
1: suur
2: mure. Eks ole? Ja, aga no see on ikkagi see tõttu, et me räägime oma vaimsest tervises.
3: Õnnetainas.
2: Kolmandikul eestlastest on liiga palju muretsemist. Mm-hmm. Kuigi ega eesti keel on ju üleüldse selline, et me tihti ütleme sõna, et kuule, ma olen muretsem midagi, ilma et me räägiksime murest. Enne, no. Me muretseme endale ka, ma ei tea, uue auto või midagi muud sellist.
3: Lapse.
2: Ja, kas te kavatsete veel last muretseda? Ei tea, kas me niimoodi küsime. Võibolla küsime ka.
3: Ikka. Ja. Muretseme kõiki asju. Aga murel tuleks ka ümber nimetada.
2: Sealt saaks mingi järgmise kampaania. Aga mõttena iseeneselt jällegi sellise tähelepanu pööramise mõttes on see õnne tainas kõlab päris kenasti. Võibolla paneb siin isegi korraks ostma, et kuule.
3: Kas õnne tainas on mure tainas muidu?
2: Jah, ma saan. Jah, see oligi praegu mulle tundub jutu mõte, eks ole, et ikkagi lihtsalt paneme teise nime, et hakkame kinni eesti keelest, eesti sõnast. Mina arvasin, et sa küsid, kas tainas või taigen.
3: Mõlemad on vist õiged.
2: Ja mõlemad on õiged ja isegi vaatasin ja lugesin natukene pikemalt, et tõesti ei ole niisugust asja, et üks sõna oleks olnud oluliselt rohkem pigem on nagu Eestis ära jaotunud, kus piirkonnas mingisugus sõna kasutatakse.
3: Sina ütled taigen või tainas?
2: No ma praegu, kuna see rõõmu tainas on tainas, siis ma jäin selle taina juurde. Muidu ma võibolla oleksin isegi automaatselt öelnud taigen.
3: Hmm. Mul vist on see tainas kogu aega.
2: Tainast või taigent ja siin saab selle sõnaga saab lõputult mängida. Aga igal juhul küpsetamismõtted praegu on toredad sellepärast, et meil kõigil ju uputab rabarberist.
1: Kõigil ei uputa.
3: Kõigil uputab.
1: Me käisime toomas lausa rabarberit, aga rabarber on hea ja rabarberi kook on ka väga mõtsi.
2: Jah, Andres, ma tean, et sa käisid toomas, sest kui sa hommikul rääksid, et sa tõi teile taimi, no. Siis sa ütlesid, et ma vaataksin su Instagrami storyst, mis taimi sa tõid, mina hakkasin entusiastlikult vaatama, mida perekond siis kavatseb istutada, olid lõigatud rabarberi varred ja ma pidin natukene aia tarkust jagama Andresele ja ütlema, et need ei hakka juuri alla võtma ega
1: ma ei öelnud, et me tõime taimi, mida istutada me ütlesime, käisime meile taimi toomas ja ma arvan ma ei eksinud mitte ühegi faktiga, rabarber on taim.
3: Minu sa võiksid istutada need
1: ei, see vist ei lähe kasvama ma isegi ei tea, kuidas rabarberit sa pead ikka juurtega istutma siis
3: pane ikka aia nurka.
1: No ma proovin, ma panen lükkan selle ühe varre sinna püsti ja vaatame, mis saama hakkab.
3: Aga mõtli, kui hakkab.
2: Mitu päeva
1: ei
2: püsti?
1: Ei usu, jah.
2: See on nagu loodus.
1: Varva on püsti ja siis vajub ära, jah.
3: Nagu loodus või?
2: No loodusest võtad lille, eks ole, kastad vähe, vajub lontsi.
1: Okay. Kell on 8:53, me lähme täistundi ja me jääme ootama külalist.
2: Ja me peatume täna ilu teemadel, sellepärast, et ilusad tahame me ju kõik olla ja meile tuleb külla Liis Metsjoe, kus me räägime natuke ka sellisest innovaatilisest rakutehnoloogiast.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Laser. 21.30 Sotid selgeks. 22.00 Võimalik vaid TikTokis. Täna õhtul TV3-es.
1: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
2: Juustatleet Eesti viilutatud 500 grammi 2,79 ja broilerisast lõks sulajuustuga näo 600 grammi kliendikaardiga 3,99. Telli rimi.ee.
3: Kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
4: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Ostaga jysk.ee.
5: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
6: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Sea avaliha kamarata, kondita, kilohinnaga 2,99. Kohuviim Le Matios, 1 kilogramm, vaid 3,59. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Kanep.
8: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
7: Ei noh, kanepis, ilu ja lilled.
8: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
9: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
10: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
11: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, valevõimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaiksed seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamet panevad südamele. Ohutus on märkamine.
12: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
13: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.

0: tere hommikust.
1: Kelmus kuritegude takistamiseks plaanib riik muudatust, mis teeb suurte pangaülekannete ja sularahautomaadist väljavõtmise senisest aeglasemaks, et pank saaks kontrollida tehinguõigsust. Samuti käivad ettevalmistused, et telefonikõne ajal ei saaks Smarti ID-ga tehinguid kinnitada. Aasta lõpuks on suuremad pangad lubanud liituda ka turvalisema Smarti ID Plus lahendusega. Oma klientidel soovitavad pangad pettuste valguses ülevaadata ka nii isiklikud kui ettevõtete kontolimiidid. Möödunud aastal sündis Eestis kokku 9105 last ehk 438 last vähem kui aasta varem. Esimest korda kerkis esmasünnitajate keskmine vanus 30. eluaastast kõrgemale selgub Tervisearengu instituudi andmetest. Alates 1992. aastast on sünnitustarv enim tõusnud üle 35 aastaste naiste hulgas ning langenud alla 24 aastaste vanuserühmades. Kõige rohkem lapsi sündis mullu Harjumaal. Drooni ohukorral peaksid koolid ja lasteaiad lähtuma oma tegevust planeerides riiklikust ohuhinnangust. Samas jääb õppeasutustele õigus reageerida olukorrale ka vastavalt oma tegevuskavale, mis tähendab, et käitumine ohukorral võib olla õppeasutustes erinev. Haridus- ja teadusministeeriumile teadaolevalt on ka lapsevanemaid, kes on oma lapsed drooni ohutõttu koolidest ja lasteaedadest ära võtnud. Riikliku ohuhinnangu alusel see seni kohustuslik pole olnud. Ukraina õhuvägi kasutas eile Briti-Prantsuse päritolu Storm Shadow tiibrakette Venemaa sõjaväe taristu ründamiseks okkupeeritud Luhanski oblastis teatas Ukraina relvajõudude peastaap. Täiustatud navigatsioonisüsteemidega varustatud rakett on loodud lendama maapinna lähedal suurel kiirusel, suurendades selle tõhusust kriitiliste sihtmärkide tabamisel. Venemaa kaotused Ukrainas on märgatavalt kasvanud ning väidetavalt mõtleb riigi juhtkond sellele, kuidas suurendada uute sõdurite värbamist. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
2: Kauni kevadilma toob teieni Kartest.
3: Ilm täna teisipäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega. Pärast lõunal sajab kohati, aga õhtul mitmel pool hoovihma. On äike soht ja sooja 14-18 graadi.
4: Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
5: Ma ei tea. Kartestis.
4: Mis sul on kartestis?
5: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
4: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kartest ootab sind.
3: Liikluses ka Tallinnas Smuuli teel on juhtunud avarii, seal ka rohkem autosid ja ummik. Samamoodi on liiklusõnnetus Koskla tänaval toimunud. Ummikud veel Tartu maanteel, Vana-Tartu maanteel, Gonsiori tänaval, samuti Narva maanteel, Ahtri tänaval, Mere puiesteel, Peterburi teel, Pallasti tänaval, Tamsare teel, Linnu teel, Akadeemia teel, Tehnika tänaval ja Sõpruse puiesteel samuti on autosid rohkem.
6: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

0: Tere hommikus, kell on 9.09, saanud oled raadioga Star FM hommikuprogramm. Siin tervitab ja meil on hea meel tervitada tänast külalist. Meil on Liis Metsa ja Lumine Studio ilusalongis külla tulnud. Tere hommikust!
1: Tere!
2: Liis, tundub üsna põnev teema, millest rääkima hakkame, sellepärast, et ma tean, et Lumine Studio avas oma uksed nüüd T1 keskuse teisel korrusel. Ja kui ma natukene püüdsin tutvuda, mille poolest te olete erilised, siis siin on lausa jutuks innovaatiline lähenemine esteetiliste ebatäiuste likvideerimiseks rakutehnoloogias. Eestis väidetavalt ei ole seda varem kasutatud. Mida see innovaatiline rakutehnoloogia siis tähendab?
1: See tähendab siis seda, et me kõik ju saame alguse rakkudest, ema ja isa rakk kohtuvad ja siis ju luuakse rakkude kogu ja ajas ju kõik see rakkude töö ju väheneb ja nii öelda muutub kehvemaks.
2: Me kõik jääme vanaks.
1: Just, aga ja. Mitte ainult vanaks, et see rakkude töö on mõjutav. Väga palju siit muid asju, olgu see siis akne, seal on armid, seal on erinevad tsellulid ja rasva probleemid, mida iganes, et me ju kõik koosneb ju rakkudest.
3: Mis ma saan oma murekorksust rakkutehnoloogia abil vabaks või?
1: Just.
3: Kuidas nii?
1: No võt.
3: mis ma tegema pean?
1: Eks on seal mängivad rolli ikkaga teatud toimeained ja me kasutame lihtsalt 100% looduslike toimeained, ehk ma ei kahjusta sinu organismi mitte kuidagi, sest et rakud ju töötavad selles mõttes toitainete baasil, nii nagu sinu kehagi ju.
0: Aga kas need iluprotseduurid siis näevad kuidagi teistmoodi välja, kui muidu minnakse kosmeetiku juurde näiteks, ma ei tea, seal ennast ilusamaks nii öelda tegema?
2: No kui me räägime sellest jah murekortsust, et tavaliselt rahvasus öeldakse, et kuulevad, sul on see murekorts nii suur, sul oleks vaja botoksit, on ja. Mis, kuidas siis nüüd näiteks sina lähened asjale, mis sina ütled?
1: Mina lähenen asjale sellest nurgast, et see on nagu lõõtsa efekt, et kui sul on see lihas seal nii aktiivne all, siis loomulikult ta surub selle naha ju teatud asendisse, aga me töötame siis nahaga kõigi nende struktuuride tugevdamisega, et ta ei läheks sul enam nii öelda sinna kortsu ja siis on meil ka toimeained, mis aitavad lõdvestada seda pindmiselt, et ühtegi süstprotseduuri me ei tee.
2: Aha, teid isegi süstalt teie töös ei ole?
1: Ei, kõik on mitte invasiivne.
2: Oot, aga ütleme nüüd nii, mina nüüd tulen oma murekortsuga teie juurde. Kui kaua sa minugi endama pead, kui palju ma su juures käima pean, et see asi tõesti noh nagu muutuma hakkaks, see ju ei toimu ühe korraga ilmselt.
3: Ja millal tulemust näeb?
1: Millal tulemust näeb? See sõltub ju materjalist. Selles mõttes, et kui raske on korts ja kui tugev on lihas, et mõnel on esimese korraga läinud, mõnel läheb aega rohkem.
2: Ja oskad sa kirja, et no süstis on mulle, kas sa kuidagi hakkad niimoodi masseerima mind seal siis?
1: Ei, selleks on selline see tehnoloogia, mis hakkab sinu rakkudega neid uuendama, nende nii öelda suurendama siis elastiini, kollageeni, hyaluroonhappe tootlikkust sinu enda keha poolt ja siis me toetame lihtsalt seda sünteesi väliste.
3: Aga see on mingi masin või mingi aparaat siis?
1: Jaa, nanotehnoloogia.
3: Okei, see on siis kuidagi, mis seal siis tehakse, rullid või mis? Ei, ma ei tea.
1: Ta ei rulli, selles mõttes me töötleme seda sellise pisikese ümara ja spaatli otsikuga.
0: Aga Jürgen, käi ära, siis saame näha, siis sul on neid mõttekortse ikka seal oma jagu juba.
3: Mõttekortse?
0: Oot, näed, just hakkab tulema.
3: No jah, aga sa paned mind imestama siin nii palju, sest selle vast ongi see otsa esimene kortsus.
2: No Liis, ütle, kas me oleme tegelikult liikumas selles suunas, et me mõtleme üha rohkem, et oleks looduslik, et noh, no ei olda keemilistest ja sellistest asjadest tahame eemalduda.
1: Ma arvan, et selles mõttes jah, me võiks seda teha, sellepärast, et meil on veel palju aastaid ees, et need sellised võib-olla natukene agressiivsemad meetodid ei ole jätkusuutlikud üleüldises pildis, et vananemine on protsess lõputus, see nii kuni saabub surm ja noh, teda siis pidurdada kuidagi selliselt. Et lõhkudes organismis ei ole just kõige parem metod. Meie siis ainult parandame.
3: Aga miks me tahame hirmsasti ennast parandada? või nagu sättida ja teha ja nii edasi.
2: Et aga vaata see, peeglisse, miks... nagu mis küsimus?
3: Mina ei ole midagi teinud. Ma, selles mõttes, et aga...
2: Ma sedant ma siin juhu...
3: Ei, no jah, aga miks me ei või olla sellised, nagu me oleme? Miks inimene tahab kuhugi mingisugusesse täiuslikku püüelda kogu?
0: Ja et üldiselt me pole kunagi ise endaga rahul.
3: Ja et me justkui nagu saame sellest aru, et me vananeme ja see on protsess ja kõik see peakski nii minema, aga siis me tahame ikkagi ennast kuidagi nooremaks teha kogu aeg.
1: Ja aga võtta selle rakutehnoloogiaga ei olegi ainult see noorus kõige tähtsam, et me räägime siin ju armkoest, mis on ju surnud kude akne, mis on põletikuline protsess organismis, samamoodi tsellulid, rasv, kas see ei mõju su organismile üleüldisest
3: kas see, hästi? Kas mulle, see, kui mul on mingisugune arm näo peal, kas sellest saab lahti siis või?
1: No jah.
3: Saab jah?
2: Selle
3: tehnoloogiaga saab jah. Nagu...
2: No mul lobstiks küsimus siin seda, et selle olite nimetades, et kas see tähendab, et me ei jää oma mõtetega vaid näo piirkonda?
1: Just, kui ma tulen sinna... meil on ju ebatäiused ülekeha, et kas või juuksed...
2: Seda on küll.
1: Juuksed langevad.
2: Kas Lumine stuudios ma võin tegeleda juustega, oma ilusate kintsudega ja kõige
1: just,
2: muuga?
1: Just. Ainus asi, mis me selle masinaga teha ei saa, on karvu eemaldada. Mm-hmm. Kõike muud saab. Et huuled, silmad, kael, kõht, rinnad, tuharad, mida vaja.
0: Kogu keha.
3: Aga mis huultega teeb?
1: Huuled on ka ju meie keha osa, et me saame sinna täidlust, niiskust, sest et siin on ka raskude ju tegelikult, mis ajaga siis väheneb.
3: Mm-hmm. Aga kaua see üks kuur või nagu, ühesõnaga, kui ma tulen sinna, kaua see aega võtab mulle?
1: No enamasti on protseduur tund aega umbes.
3: Tund aega, jah.
0: Mm-hmm. Kelle luvi läheb vaatab luminesstudio.ee. T1 keskuses, teisel korrusel on siis teie salong nüüd avatud, iga üks saab sisse ka astuda. Kas peab alati aja kirja panema või võib ukse pealt ka sisse astuda?
1: No võiks, sellepärast, et see ikkagi tuleb materjal üle vaadata eelnevalt, millega me tegema hakkame.
0: Saadate mõne tagasi ka, siin pole midagi teha, mine ära.
1: Me ei saada tagasi, aga me anname kodus ettevalmistus aja.
0: Ah, niimoodi, jah.
1: Ja.
2: Me teeme väikese pausi ja siis võiks mõtiskleda sellel teemal, et kas asi on rohkem minu elustiilis või ikkagi selles, millisena ma sündisin ja millised mu rakud ja geenid on.
0: Ja, kui sa küsid ise enda kohta, siis mõtlen sulle ära sinu elustiilis.
2: See oli filosoofilne üleüldine
0: elustiil,
2: küsimus,
0: pillekene.
2: Andres.
4: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtuslikku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
5: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on banaan kilohinnaga vaid 89 senti ja legod aitäh kaardiga 50% soodsamalt. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: E-Luks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrioks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Luks Kodutehnika.
8: Mudime hinnad alla. Home for You kauplustes e-poes. Nüüd kõik kojamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.

0: sendi, valge või punane, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab, pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus. Päeva parim hetk algab nüüd. Uus Coca-Cola Zero Zero. Sama armastatud Coca-Cola maitse, aga null suhkrut ja null kofeiini. Suurepärane valik sinu õhtusse.
2: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingusõlmi mis tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost

0: asub T1 keskuses ja me teame, et seal saab looduslike meetodidega sinu nahka tervendada.
1: Jah, aga tõstatasime siis küsimuse, Liis, mis sina ütled, et kui me räägime ja vaatame inimesi, kas rohkem mõjutab meid see, kuidas me elame, mida me sööme, mida me teeme või ikkagi, kui olen saanud emalt head geenid, siis pole mul sinna ilumaailma asja.
2: Ma arvan, et selles mõttes mõlemad ikkagi mängivad oma rolli, et mul on väga palju kliente, kes võib-olla ongi geneetiliselt materjalid väga-väga head, aga mingit teatud aja hetkel enam ei aita ükski asi neil likvideerida siis neid ebatäiuseid, mis neid tegelikult häirivad. Ja siin siis tulemegi meie mängu.
1: Mis need ebatäiused on, mis kõige enam inimesi häirivad, kus te saate appi tulla?
2: No, naiste puhul võib-olla ongi nii-öelda see premenopaus periood, kus hormoonid jälle muutuvad on ju. Ja siis on see põlverasv näiteks, mis tekib ka istuval tööl näiteks, tekib see, et need seisakud kehas hakkavad tekima ja siis tekivad sellised...
1: Põlverasv ongi põlves olev rasv või?
2: Ja põlve ümber tekib selline pehme padi nii-öelda ja aga noh, see on seisak ja tihti ta võib ka kõva rasvaks muutuda, mis tähendab seda, et ta hakkab igasugustele väikestele veresoontele pressima ja tekivad valud isegi. Ehk siis me saame lihtsalt selle kõik mudida lahti nii-öelda ja kõik töösse tagasi.
1: Mingid ilu asjad käivad aegalt ka niimoodi trendidena ja hoona, eks? Et kas praegu võib ka öelda, et jaa, et kui me siin mõned aastat tagasi tassime suuri...
3: Huuli.
1: Ma mõtlesin, kas sobib öelda pardi huuli, aga sobib see vist kõlab juba halvustavalt enne. Ja kas praegu on ka mingisugune asi, mille puhul sa saad öelda, et jaa, et trend on tõesti selline, et kõik inimesed tahavad, et...
2: No ikka see botox tundub hästi popp olevat, et mingil põhjusel tahetakse seda lihast seal kuidagi halvata, aga noh, see ju mõjutab kogu seda näo väljanägemist. Mitte kõigil, aga mõningatel ju tekivad sellised moondunud nii-öelda. Ma ise tegin ka nii, et ma tean, mis tagajärjed sellel võivad olla nii, et...
1: Aha. No sina õppisid nüüd rääkides sellest, mida te seal Lumine stuudios teete, sa õppisid seda välismaal. Kui palju meil on, ma ei tea, kui palju sul seal ongi töötajad, kes üldse oskavad siis sellisel viisil läheneda?
2: No jah, eks mina ise olen käinud Itaalias ja saanud nagu teissuguse väljaõppe, kui siin Eestis võib-olla tehakse. Ja eks ma annan seda hästi palju edasi siis enda salongist töötavatele.
1: Sa saad ise koolitada?
2: No ma jah, ikkagi harin neid päris palju selle baasilt, mis ma ise õppinud olen. Aga nad on ka kosmeetikud kõik nii, et keegi neist ei ole nagu lihtsalt alustanud seal.
1: Sa valisid oma salongi kohaks T1. Kuidas T1 keskuses on elu praegu? Mürin ja rongirattad ragisevad juba või?
2: Elu käib seal tõesti, et noh, seal on igal korrusel ikka selline madin selles mõttes, et näeb igasuguseid inimesi ja palju rahvast liigub tegelikult, et eks ta kogub veel hoogu, aga me jõuame sinna juba sellel suvel tegelikult, kus veel aktiivsemaks saab.
3: Mis ma ise kodus ära saan teha, et parem välja näha? Mis see minu igapäevane nii-öelda rutiin võiks olla?
2: No jällegi, sa pead tulema kohale näitama materjali.
3: No ütleme, et no aga no okei, aga noh, mingid asjad ju on, et mida ma juba saan ilma selle, et ma tulen näitama materjali.
2: Jah, ära pese hommikul nägu.
3: Ära pese hommikul nägu.
1: Jah.
2: Sellepärast, et öösel tegelikult areneb meie mikrobioom välja, see on meie kaitsekiht tegelikult terveks päevaks ja siis kui sa selle agressiivselt maha hommikul pesed, siis mis sa arvad, kas see mõjub hästi su nahale?
3: Okei, hommikul ei pese nägu.
2: Sa võid tõrnalt mingi toonikuga üle käia, mis ei ole selline väga agressiivne, aga pigem nagu
3: kui ma seda mitselarvet kasutan ja ära puhastan ja siis agreemi võin panna või ma sellega...
2: Jah, lihtsalt, et sa seebiga seal teed suurt tööd.
3: Aga õhtul peab seebiga pesema või?
2: Õhtul pigem ja olgu aktiivsem.
0: Väga palju kosmeetikud ütlevad, et tuleb nägu kreemitada. Kas see on lihtsalt mingisugune, et ostetakse palju kreemi või tegelikult ka nii mehed kui naised ikkagi õhtul peaks mingi kreemi näkku viskama või? Mis sina ütled selle peale?
2: Olene, mis kreemi?
0: no seda kindlasti nagunii, no võiks siis olla looduslik.
2: Nagu toit võiks olla, eks siis kreem, mis päriselt läheb su naha sisse ka ja üldse midagi aitab, mitte lihtsalt pinmine, kosmeetiline toode, mis jääbki pinnale.
0: Aga mis su soovitus on, sest neid kreemi maailma lähed sukeldud, siis sa võidki seal täiesti pööraseks minna, sest neid just. Tootjaid ja neid on ju nii palju erinevaid. Ma ütlen aust, kui ma läks praegu, ütleksid, et mina ostan näokreem, ma jääks täitsa ätta.
2: Okei, no jah. Selles mõttes, et ongi tavatarbijal hästi raske ju teada, mis talle päriselt sobib ja sellepärast nagu mina tavaliselt kutsungi inimese tasuta konsultatsioonile, okay. Et ma vaatan ta üle ja ma annan talle soovitused siis, et noh, niimoodi uupi osta, see on raha raiskamine selles mõttes, et noh, ma võin ka minna ja valik on ju tohutu suur, et kas ma sellest päriselt abi saan.
0: Ta ei pruugi sinu näonahale lihtsalt sobida.
2: Ei sobida, aga ta ei lähe ka sinna, kus sul see elu toimub reaalselt. Okay.
1: Kule, ega ma vaatan teie kodulehel, aga valik päris suur. Ikkagi kõik need aparaadid ka, mida tehakse, see tundub mulle täiesti müüstika ausalt. Kus ürestil on ka keegi, siin vaatan spa taustaga inimene tööl, kas ma võin sinna niisama ka mõnulema tulla või?
2: No eks ongi meil massaasid ka ja erinevad muud protseduurid, aga põhifookus on meil ikkagi sellel rakutehnoloogial ja siis Italian Beauty toodetel.
0: Kuulge, suvi algab, siin on päikesekaitsespreisid asju olemas, miks mitte tasub minna luminesstudio.ee ja mis seal ikka, eks me tuleme siis läbi, vaatame materjali üle ja vaatame, millist kreemi ostma hakkame.
1: Siin on üks pilt kõhu rasvaeemaldusest.
2: Nii.
0: Millel on selluliti kõhu rasva emaldus on kuidagi täna kuidagi
1: ja et võibolla peaks ka ennast pakkuma selleks reklaammodelliks enne ja pärast alguses pärast
0: ja aga aitäh külla tulemast edu ja jaksu kas siin nagu peab salongi tulema või saad siin ka juba niimoodi näo üle vaadata ja kreemi soovitus ära anda.
2: No kui meiki otsaselt teil peal ei ole.
0: No me ausalt ei ole, minul küll ei ole. Jürgenil võibolla ei ole kindel.
3: Full krim. No,
1: ja mina olen ju igal hommikul meigitud, nii et praegu ei saa.
0: Just, no me hakkame siis nägusid üle vaatama, aga sinule soovime ilusat hommiku jätku. Aitäh külla tulemast. Edu salongile, tee ühe keskuses, teisel korrusel leiad üles ja koduleht oli luminesstudio.ee. Meie jätkame oma hommikuprogrammiga pool tundi veel. Meie hommikuprogrammi järgi on, nii et ole kindlasti meiega koos.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Tere hommikus, kell on 9:22 saanud. Meil on külas Liis Metsi, Lumines Studio ilusalongist, mis

0: selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Pelargoon 2,99. Vaata ka bauhof.ee.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.

0: teekateka.ee.
1: Noormees, näidake oma kotid ette.
2: Ma ei näita oma kotte ette.
3: Milles probleem on?
1: Ma ei taha kotte näidata.
3: Te ei taha oma kotte näidata.
2: Ei ole ikka minu oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
4: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
5: 26. mai Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
1: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahe leia.
6: Natuke on vähe. Palju on rohkem. Dünamiit on põhiline.
7: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Kaardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on. Aianduskeskuses Kaardest. Suur valik õuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
9: Lipad, rutad, teleporteerud. Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
10: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
1: Vabandust,
2: kus sa ise mõtled?
3: Kas see inimesed kuulsid sind?
2: No ei, niimoodi läbi teie mikrofoni kuskilt kaugelt võibolla kuulsid, jah? Aga nüüd kuulevad hästi.
3: Aga täna võibolla ongi praegusel hetkel parem näha, sellepärast et kui sa vaatad aknast välja ja õue, siis on jällegi üks ilus päikese paisteline hommik.
2: On
3: küll,
2: praegu on väga kena, tundub väga, väga ilus ilm.
4: Ei ole häda, jah.
2: Ei ole häda, aga lubab siin pärast lõunal, et ma Tallinna kohta konkreetselt ei tea, aga Eesti ilma teada ütleb, et õhtupoole ikka võib seda vihmasabinat tulla. Aga Tallinnas ma ei näe vihma muide täna. Näen küll tugevat tuult, vaat selle tuulega on meil päris pikalt ikkagi olnud niimoodi, et päris pikalt on seda tuult.
3: Ja täitsa selline hoiatus on, et esimese taseme hoiatus on antud kõikidele mandri Eesti maakondadele ja homsest alates kehtib see hoiatus ka Saare ja Hiiumaale.
2: Tõsi, jah.
3: Ja nii, et praegu, kui sul on vähegi valida, kuidas oma aega veeta, siis näib, et kõige kindlam on nüüd, kui sul on vabadust päikest nautida, õue minna, sest see kõik võib lähematel päevadel muuta.
4: See võiks tuule lohet lennutama minna.
3: Tuule lohe lennutamine on ilus mõte, mis ei ole Eestis üleliia laialt populaarne. Eks meenuvad mitmed riigid, ma ei tea, Indias, kui ma läksin kunagi varmasi ja kõik, seal oli tuule lohede lennutamise võistlus.
4: Väiksem oli mingi tuule lohe. No see käis prantsti paar korda vastu maades, see oli kõik puruks.
3: Kui sa selle oskuse selgeks õpid, no filmikunstis on seda aegajalt olnud. Et see on ikka väga, väga ilus ja väga, väga äge minu meelest.
4: Jah.
3: Lohet lennutada.
4: On.
2: Aga Tartus ootab siin V-spa ja meil on käimas väga tore SMS-mäng. Sul on võimalik endale võita üks väga vinge pakett V-spaasse. See on kaheöine romantika pakett. No romantikat see oleneb sellest, kas ise teed või ei tee, aga ta on kaheöine pakett küll. Ja olgem ausad, et kaks ööd siis saad natuke seda puhkustunnet ka. Vaata ühe ööga ei jõua veel kuidagi nagu maha laadida.
4: Aga ega romantik on ka iga inimese jaoks erinev.
2: On küll, olen ka nõus.
3: Hakka targutama jälle, no.
4: Ei ole siis või.
3: Romantika, ma arvan, et sinu romantika, iga inimese jaoks erinev.
4: Sinu romantika on hoopis teistsugune kui minu romantika. Ma olen täiesti kindel selles.
3: Kui sa... Täiesti lollid olete te nüüd üldse küll päriselt niimoodi. Kuule, kui me räägime...
4: No, täiesti kindelt on.
3: Ma ei ole täiesti.
4: Ma olen täiesti.
2: Ma arvan ka.
4: Ma arvan, et sinu nägemus romantikast on hoopis midagi muud.
3: Oota, Jürgen. Kui me lihtsalt ütleme, et inimene võiks tahta veeta ühe romantilise õhtu, mis see hakkab pihta? Me kõik kohe mõtleme. Küünal laual.
4: Ei mõtle.
3: Sa tahad sulle öelda, et minu ja sinu romantiline õhtu erineb selle poolest, et sa ei süüta küünal
4: kaua. Ja sina paned küünla kohe põlema.
2: Aga ma paneks ka, ma arvan kuidagi küünal peab selle juures ikkagi olema, see ilu subane.
3: Sa süütad küünla
2: kaua. Nüüd lõiskab varda kodus.
4: Minu jaoks ei võrdu see küünla süütamine romantika.
3: No ütleme, romantiline õhtusöök.
4: No.
3: Laud.
4: No. Paned ilusti riidesse, lähed kolme käigulisele õhtusegele.
3: No veespaas sa muidugi lähed ja sa ei võta oma põlevad küünalt kaasa, ma mõtlesin praegu.
4: Aga kui sa kodus teed romantikat, sa pead panema ikkagi kindlasti küünla põlema.
3: No ma mõtlen, jaa, kui sa otsustad, et nii, täna õhtul ma tahaks, et meil oleks kuidagi õrn ja mõnus olemine, teen romantilise õhtusöögi, siis sa ju süütad küünla.
2: See on huvitav, Jürgen paab siis lihtsalt ilusti riide ja siis naine peabki aru saama. Aha, täna on meil romantika, siis sa oled ilusti riide. Ja
3: naine tuleb kittel seljas.
4: Teil on nagu nii, et muidu ei saada aru, kui ainult see, kui küünal põleb, et siis on romantiline.
2: Jah, pigem küll, sest muidu see on tavapärane õhtusöök, mida me kogu aeg sööme.
4: Sa ei tee kuidagi, ei katta ilusti lauda, ei pane mingit muusikat mängima, ei pane ennast ilusamini riides. Ei sätti ennast korda.
2: Kõik need asjad.
4: Ja küünal
2: on puudu.
4: Muidu oled ikka nagu tavapärane, aga küünal põleb romantika.
3: Oota, Jürgen, kas sa tahad mulle öelda, et sa oma tavalisel õhtusöögil vaatad, mis sul seljas on või?
4: Ma ei räägi tavalisest õhtusöögist praegu.
2: Ta räägib romantilisest
3: õhtusöögist. Aga teeme otsus, et sa teed homme õhtul kodus romantilise õhtusöögi. No. Kas sa paned siis teised riided selga, kui need, mis sul täna õhtul on?
4: Muidugi.
3: Olen teinud seda, aga see ei ole reegel.
2: Ei, vist
4: no jah, sulle ei ole vaja, sest sa pead ju küünle sen aru saada, et on romantiline. See sa ei pea riideid vahetama.
2: Meie tegime alle sille aegu...
3: Linik.
2: Kuule.
4: Linik.
2: Tead, meie tegime romantiline...
4: Milline see romantiline linik on?
3: Pitsist.
4: tead, mine parem spaas kaks ööks ja no see on kindel, et kui sul on mulli vann toas, no siis see on juba romantiline, seal sa ei pea isegi küünleid põlema panema.
2: Kolme käigunine õhtuseks restoranis Choice küündlaga.
4: Kindel või?
2: 100% ja saad kasutada sauna maailma ja kõik see saab sinu omaks, kui sa saadad meile SMS-i numbril 13013 märgusnaga spa, nii et märgusna oli spa number 13013. Ma tegin alles romantilise sauna. Päriselt.
4: Vaid küünla põlema.
2: Ja isegi rohkem küünlaid sinna sauna akna ette, meil on selline akna äär seal. Seal oli kolm küünalt, lisaks all oli see tuli seal kaminas või selles saunaahjus, ilus ubane valgus, sõike mõnus muusika mängis, chillisime seal, rääkisime juttu, võt see oli romantiline. Aga kui seda küünalt poleks olnud, maks ilust riide pand.
4: Ma ei ütle, et küünal ei loo romantilist õhkonda muidugi, aga noh, ma ei arva, et see on nagu ainult.
3: Sa tahtsid lihtsalt vaielda praegu.
2: Jah, ja mul selles mõttes suha, mis Jürgen ütleb, sest ChatGPT ütleb ikkagi küünlad ja hämar valgus. Vaikne hea muusikas, korralik ja rahulik ruum, telefoni teemale. Siin pole sõnagi mingi ilusest riietusest.
3: Meeldivad lõhnad.
4: Ja. Tead, minge koos õhtusöökile võtled.
2: Jah, me soovime paremini tõesti sinna.
3: Mul meenub eilsest tööst üks seik, kus me läksime siis sõprade kampaga läksime sünnipäevalast õnnitlema öösel ja sünnipäevalaps juhtumisi magus metsas.
4: See kõik kõlab nii, nagu mis teie eluses toimub.
3: Ja siis organisaator, tubli armas inimene, oli otsustanud, et me läheneme siis seal metsas sellele telgile, nii et kõigil on küünlad käes, romantiliselt on. Ja et need pisikesed teeküünlad põleksid seal metsas tuule käes, oli ta ostnud iga teeküünla jaoks ühe purgikese pisikese. Noh, et nagu ilusti minna niimoodi on ja nagu küünla jala eest on need.
4: Ja nagu need põhimõtteliselt need nagu aua küünlad.
3: Ei olnud nagu aua küünlad. No mingi teistmoodi purgid, mis oleks olnud väga ilus, aga selgus, et kõik see võinnik purk oli seal asjata ostetud, sest teeküünal ei mahtunud purgi suus sisse. Ja siis kui me hakkasime ära tulema, siis kuule, kas sa ei tahaks, et me jätame sulle siia metsa? Ega sul väikseid purke vaja ei lähe?
4: 15 purk. Ikka läheb vaja.
3: Ikka läheb vaja.
4: No, sinu loogika järgi ikka läheb vaja. Sa ei tea kunagi, millal vaja läheb.
3: Ei, no metsa, see mulle meenud seda
4: purgi. Ei, no sa mingil hetkel metsas elad tulevad, marjad hakkad tegema, ikseid hoidiseid.
3: Juba praegu on jõhvikaid, no, mis tundus mulle jõhvikad, mis tundus mulle täiesti uskumatu ja noh, kuuse võrseid igasugust värkraami on praegu tegelikult metsas. Aga need purgid tegelikult, ja ma ise mõtlesin, mida need teha nii totrate pisikste purkidega, et äkki peaks viima kuhugile meditsiini asutusse, noh, kus vahel jagatakse sulle need mingid topsed, kui sul mingid proovi
4: jaoks.
3: No võibolla isegi, noh, pisi jaoks ei ole nii purk nagu.
4: Tead, ma tahaks näha, kuidas sa lähed kuskile polikliinikusse või meditsiini sinna.
3: Ei, no kui inimesed peavad viima mingisuguseid analüüse,
4: siis... Tere, kas teil purke pole vaja?
3: Nüüd peaks selle jutu teema kuidagi natukene tagasi keerama, sellepärast,
4: spa et meil
3: ja üks oluline asi ütlemata.
4: Et saada sõnum.
3: Ja, et saada sõnum, jah.
4: Märgusõna on spa.
2: Sa nii palju kuuladki mind.
3: Aga sina juba ütlesid.
2: Ütles seda, ja, vähemalt kaks jah. Korda.
4: Aga ütleme kolmandat korda veel, et saada siis sõnum märgusõnal spa number on 13013 ja saad siis minna Tartusse vee spaasse nautima väikest puhkust.
3: Jah, nüüd ma kuulsin.
2: Suurepärane.
3: Mis me siis nüüd, Andres, ütleme inimestele?
2: Ei, no mis me ütleme? Me ütleme ilusat päeva ja me süütame küünlad ja ongi kõik elu romantiline. Ja.
3: Nautigem päikest.
2: Vaata, küünal selles mõttes alati ei ole romantiline. Kui me siin raadio laua peal selle küünla põlemaneks. Ei mingit romantikat.
4: Aga seda oligi tarvis tõestada praegu, ma ütlen, see ei aita.
2: Sellega ma olen nõus, aga küünal, noh, kui nagu, noh, ja küll, mis me siin plädisime.
4: Lasta jääb.
2: Jah, ilusat teisipäeva päeva sulle. Loodetavasti tuleb see romantiline.
3: Kui juhtu, kui päikest lööb ja sa oled toas küünla valge.
2: Kuuleme taas homme hommikul.

0: Bonbon tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kasti täie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kasti täie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
5: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi jäätised miinus 20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
6: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
7: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduar.ee.
8: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
9: Eesti Lotto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit euro. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
11: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
12: Kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
13: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
14: Petsiti, lemmikute lemmik.
15: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt.

0: sa tahad elada linnast väljas, aga samas tahad nagu linnas ka olla.
1: Jah, tahan küll.
0: See on uus trend ja nii sa siis otsid seda 50 kilomeetrist raadiust. Enamasti inimest tahavad minna umbes 40 minuti kaugusele linnast ja praeguseks on juhtunud nii, et hästi oluline on see, kus on rongi ühendus.
1: Linna lähedale.
0: Ja, sest et hind ikkagi dikteerib, inimesed tahavad soodsamalt elada.
1: Kas aga... see mitte ei pane nüüd seda hinda tõstma, kui nüüd kõik lähevad sinna lähedale?
0: Tõenäoliselt.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25, ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Max ja Moritz sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.

0: vaata, Jürgen siiamaani käib trennis. Ma läksin nii kaugel, mul täitsa kahju vaatan videosid. Vaata, kui lõbus tal seal alati on.
1: Jürgen näitab regulaarselt Instagramis oma treeningvideoid ja nüüd on ainult üks valu ja vaev.
2: Ei, aga ma ei ütle, et mul lõbus ei oleks.
1: Siis on, kui sa filmid oma seda sõpra, kelles on pandud piinevatesse harjutustesse.
2: Ega, no jah, aga sa pead ju aru saama, et ka mina teen neid piinavaid harjutusi samal ajal, kui ma ei filmi.
1: Olen sellele mõelnud.
2: Aga lõbus on ikka.
1: No näed, hea välja küll.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Vangile ei meeldi trellid, karskele ei meeldi viin. Arstile ei meeldi haiget ja haigele ei meeldi piin. President

võõras tõi. Targale ei meeldi lollide jutt, koerale ei meeldi riht. Nõmedus ei seedi mõistuse, häte mulle ei meeldi tugevne vihm.

ja must. Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas, paljas valuvaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru, murdis taimed ja tühjaks jäi aed. Kallis naid.

0: Austraali maailma meistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse. Kevadine Jaapani on midagi muud. Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: vaata, Jürgen siiamaani käib trennis. Ma läksin nii kaugel, mul täitsa kahju vaatan videosid. Vaata, kui lõbus tal seal alati on.
1: Jürgen näitab regulaarselt Instagramis oma treeningvideoid ja nüüd on ainult üks valu ja vaev.
2: Ei, aga ma ei ütle, et mul lõbus ei oleks.
1: Siis on, kui sa filmid oma seda sõpra, kelles on pandud piinavatesse harjutustesse.
2: Ega, aga sa pead ju aru saama, et ka mina teen neid piinavaid harjutusi samal ajal, kui ma ei filmi.
1: Olen sellele mõelnud.
2: Aga lõbus on ikka.
1: No näed, hea välja küll.

ilmast, isast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest. Armsamini emast, isast, päikesest ja

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Max ja Moritz sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

või sulle kuis näin. Kui vajad tugevat ja tõuhuvast meel.

0: vaata, Jürgen siiamaani käib trennis, ma läksin nii kaugel, mul täitsa kahju vaatan videosid. Vaata, kui lõbus tal seal alati on.
1: Jürgen näitab regulaarselt Instagramis oma treeningvideoid ja nüüd on ainult üks valu ja vaev.
2: Ei, aga ma ei ütle, et mul lõbus ei oleks.
1: Siis on, kui sa filmid oma seda sõpra, kelles on pandud piinevatesse harjutustesse.
2: Ega, no jah, aga sa pead ju aru saama, et ka mina teen neid piinavaid harjutusi samal ajal, kui ma ei filmi.
1: Olen sellele mõelnud.
2: Ja.
1: Olen sellele mõelnud.
2: Aga lõbus on ikka.
1: No näed, hea välja küll.

0: täna õhtul telesaates Laser. E-piima Paide tehas pidi viima Eesti piimatööstuse järgmisele tasemele. Kuid nüüd on ühistul 200 miljoni euro eest võlgu ja sajad farmerid on oma rahast ilma. Kas pankroti taga on 33 aastat ühistut juhtinud Jaanus Muraka oskamatu juhtimine või hoopis kellegi teadlik kokkumäng tehase tulevase omanikuga? Vaata laserit täna pool 9:30.
1: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulikoo mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: vaata, Jürgen siiamaani käib trennis, ma läksin nii kaugel, mul täitsa kahju vaatan videosid. Vaata, kui lõbus tal seal alati on.
1: Jürgen näitab regulaarselt Instagramis oma treeningvideoid ja nüüd on ainult üks valu ja vaev.
2: Ei, aga ma ei ütle, et mul lõbus ei oleks.
1: Siis on, kui sa filmid oma seda sõpra, kelles on pandud piinevatesse harjutustesse.
2: Ega, no jah, aga sa pead ju aru saama, et ka mina teen neid piinavaid harjutusi samal ajal, kui ma ei filmi.
1: Olen sellele mõelnud.
2: Aga lõbus on ikka.
1: No näed, hea välja küll.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

Oma lõhkeid taeva seniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Yhden yhtul vieressä värävässä se pärattu musta Amerikka limusiin. Uks avanes ja sellest libisesi tänava sillutti selle kõrgetel kontsadel päivittunut pikat sääret. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene las. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loo juba päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli turvamees. Linnakivi puiestees.

0: aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.

0: vaata, Jürgen siiamaani käib trennis, ma läksin nii kaugel, mul täitsa kahju vaatan videosid, vaata kui lõbus tal seal alati on.
1: Jürgen näitab regulaarselt Instagramis oma treeningvideoid ja nüüd on ainult üks valu ja vaev.
2: Ei, aga ma ei ütle, et mul lõbus ei oleks.
1: Siis on, kui sa filmid oma seda sõpra, kelles on pandud piinevatesse harjutustesse.
2: Ega, no jah, aga sa pead ju aru saama, et ka mina teen neid piinevaid harjutusi samal ajal, kui ma ei filmi.
1: Olen sellele mõelnud. Yeah. Olen sellele mõelnud.
2: Aga lõbus on ikka.
1: No näed, hea välja küll.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Laser. 21.30 Sotid selgeks. 22.00 Võimalik vaid TikTokis. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Täna TV3 uudistes. Harju maakohus mõistis Tõnis Sildaru süüdi oma alaealise lapse Kelli Sildaru vara omastamises eriti suures ulatuses ja mõistis talle karistuseks 2 aastat tingimisi vangistust. Kas nüüd lõpeb Sildaru pere tüli? Tartlased on segaduses, kas rahvahulgas populaarne rattaringlus jääb alles või mitte. Valdkonna abilinnapea ütles TV3 uudistele, et sulgemisplaani pole isegi olnud.
3: See sama abilinna peale 7. aprillil väitis Eesti Ekspressile, et tal on väga hea meel, et hange uute rataste ostmiseks kukkus läbi ja äkki ei olegi vaja seda rattaringlust Tartu linna.
2: Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
4: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: vaata, Jürgen siiamaani käib trennis. Ma läksin nii kaugel, mul täitsa kahju vaatan videosid. Vaata, kui lõbus tal seal alati on.
1: Jürgen näitab regulaarselt Instagramis oma treeningvideoid ja nüüd on ainult üks valu ja vaev.
2: Ei, aga ma ei ütle, et mul lõbus ei oleks.
1: Siis on, kui sa filmid oma seda sõpra, kelle on pandud piinavatesse harjutustesse.
2: Ega, aga sa pead ju aru saama, et ka mina teen neid piinavaid harjutusi samal ajal, kui ma ei filmi.
1: Olen sellele mõelnud.
2: Ja.
1: Olen sellele mõelnud.
2: Aga lõbus on ikka.
1: No näed, hea välja küll.

0: Autoralli maailmameistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse. Kevadine Jaapani on midagi muud. Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Täna TV3 uudistes. Harju maakohus mõistis Tõnis Sildaru süüdi oma alaealise lapse Kelli Sildaru vara omastamises eriti suures ulatuses ja mõistis talle karistuseks 2 aastat tingimisi vangistust. Kas nüüd lõpeb Sildaru pere tüli? Tartlased on segaduses, kas rahvahulgas populaarne rattaringlus jääb alles või mitte. Valdkonna abilinnapea ütles TV3 uudistele, et sulgemisplaani pole isegi olnud.
6: See sama abilinna peale 7. aprillil väitis Eesti Ekspressile, et tal on väga hea meel, et hanger uute rataste ostmiseks kukkus läbi ja äkki ei olegi vaja seda rattaringlust Tartu linna.
5: Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
7: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: vaata, Jürgen siiamaani käib trennis, ma läksin nii kaugel, mul täitsa kahju vaatan videosid. Vaata, kui lõbus tal seal alati on.
1: Jürgen näitab regulaarselt Instagramis oma treeningvideoid ja nüüd on ainult üks valu ja vaev.
2: Ei, ega ma ei ütle, et mul lõbus ei oleks.
1: Siis on, kui sa filmid oma seda sõpra, kelles on pandud piinavatesse harjutustesse.
2: No jah, aga sa pead ju aru saama, et ka mina teen neid piinavaid harjutusi samal ajal, kui ma ei filmi.
1: Olen sellele mõelnud.
2: Ja.
1: Olen sellele mõelnud.
2: Aga lõbus on ikka.
1: No näed, hea välja küll.

0: Star FM Eesti parim Eesti muusika.
1: Yeah. Who wants it?

0: täna õhtul telesaates Laser. E-piima Paide tehas pidi viima Eesti piimatööstuse järgmisele tasemele. Kuid nüüd on ühistul 200 miljoni euro eest võlgu ja sajad farmerid on oma rahast ilma. Kas pankrotti taga on 33 aastat ühistut juhtinud Jaanus Muraka oskamatu juhtimine või hoopis kellegi teadlik kokkumäng tehase tulevase omanikuga? Vaata Laserit täna 8:30.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Maxia Moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Täna TV3 uudistes. Harju maakohus mõistis Tõnis Sildaru süüdi oma alaealise lapse Kelli Sildaru vara omastamises eriti suures ulatuses ja mõistis talle karistuseks 2 aastat tingimisi vangistust. Kas nüüd lõpeb Sildaru peretüli? Tartlased on segaduses, kas rahvahulgas populaarne rattaringlus jääb alles või mitte. Valdkonna abilinnapea ütles TV3 uudistele, et sulgemisplaani pole isegi olnud.
3: See sama abilinna peale 7. aprillil väitis Eesti Ekspressile, et tal on väga hea meel, et hange uute rataste ostmiseks kukkus läbi ja äkki ei olegi vaja seda rattaringlust Tartu linna.
2: Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
4: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

päed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahku meil.

en i nurkkaväb. Ja enne surma

0: vaata, Jürgen siiamaani käib trennis. Ma läksin nii kaugel, mul täitsa kahju vaatan videosid. Vaata, kui lõbus tal seal alati on.
1: Jürgen näitab regulaarselt Instagramis oma treeningvideoid ja nüüd on ainult üks valu ja vaev.
2: Ei, ega ma ei ütle, et mul lõbus ei oleks.
1: Siis on, kui sa filmid oma seda sõpra, kelles on pandud piinavatesse harjutustesse.
2: Ega, aga sa pead ju aru saama, et ka mina teen neid piinavaid harjutusi samal ajal, kui ma ei filmi.
1: Olen sellele mõelnud.
2: Ja.
1: Olen sellele mõelnud.
2: Aga lõbus on ikka.
1: No näed, hea välja küll.

0: täna kolmes 19.55 Rooside sõda 20.30 laser 21.30 sotid selgeks 22.00 võimalik vaid TikTokis täna õhtul TV3-s
1: Sel nädalal A1000 Marketis My Love kassitoit erinevad maitsed 85 grammi 29 senti Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti A1000 Market kõige odavam toidupood
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: vaata, Jürgen siiamaani käib trennis. Ma läksin nii kaugel, mul täitsa kahju vaatan videosid. Vaata, kui lõbus tal seal alati on.
1: Jürgen näitab regulaarselt Instagramis oma treeningvideoid ja nüüd on ainult üks valu ja vaev.
2: Ei, aga ma ei ütle, et mul lõbus ei oleks.
1: Siis on, kui sa filmid oma seda sõpra, kelles on pandud piinevatesse harjutustesse.
2: Ega, no jah, aga sa pead ju aru saama, et ka mina teen neid piinavaid harjutusi samal ajal, kui ma ei filmi.
1: Olen sellele mõelnud. Yeah. Olen sellele mõelnud.
2: Aga lõbus on ikka.
1: No näed, hea välja küll.

0: Star FM Eesti parim Eesti muusika.
1: Ei, me pole narko, ei, kes see...

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev, klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: vaata, Jürgen siiamaani käib trennis. Ma läksin nii kaugel, mul täitsa kahju vaatan videosid. Vaata, kui lõbus tal seal alati on.
1: Jürgen näitab regulaarselt Instagramis oma treeningvideoid ja nüüd on ainult üks valu ja vaev.
2: Ei, aga ma ei ütle, et mul lõbus ei oleks.
1: Siis on, kui sa filmid oma seda sõpra, kelles on pandud piinevatesse harjutustesse.
2: Ega, no jah, aga sa pead ju aru saama, et ka mina teen neid piinavaid harjutusi samal ajal, kui ma ei filmi.
1: Olen sellele mõelnud. Aga
2: lõbus on ikka.
1: No näed, hea välja küll.

0: Autoralli maailmameistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse. Kevadine Jaapani on midagi muud. Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Fairi nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

realiteit die gelykas as en jou mikke. Hala te heringes, wel myse net dikke. Koets kort protisa, kan hy te minule. Mama is as tenisin, ja siis jy in mehele. Torm buhub tormi järel, vahepeal on valus vaikus. Kui moonid tulle lööväd, õhtu

0: vaata, Jürgen siiamaani käib trennis. Ma läksin nii kaugel, mul täitsa kahju vaatan videosid. Vaata, kui lõbus tal seal alati on.
1: Jürgen näitab regulaarselt Instagramis oma treeningvideoid ja nüüd on ainult üks valu ja vaev.
2: Ei, aga ma ei ütle, et mul lõbus ei oleks.
1: Siis on, kui sa filmid oma seda sõpra, kelles on pandud piinevatesse harjutustesse.
2: Ega, no jah, aga sa pead ju aru saama, et ka mina teen neid piinevaid harjutusi samal ajal, kui ma ei filmi.
1: Olen sellele mõelnud. Olen sellele mõelnud.
2: Aga lõbus on ikka.
1: No näed, hea välja küll.

0: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev, klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Mina olen Ott Lepland. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: vaata, Jürgen siiamaani käib trennis, ma läksin nii kaugel, mul täitsa kahju vaatan videosid, vaata kui lõbus tal seal alati on.
1: Jürgen näitab regulaarselt Instagramis oma treeningvideoid ja nüüd on ainult üks valu ja vaev.
2: Ei, aga ma ei ütle, et mul lõbus ei oleks.
1: Siis on, kui sa filmid oma seda sõpra, kelles on pandud piinevatesse harjutustesse.
2: Ega, aga sa pead ju aru saama, et ka mina teen neid piinevaid harjutusi samal ajal, kui ma ei filmi.
1: Olen sellele mõelnud.
2: Aga lõbus on ikka.
1: No näed, hea välja küll.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: vaata, Jürgen siiamaani käib trennis, ma läksin nii kaugel, mul täitsa kahju vaatan videosid, vaata kui lõbus tal seal alati on.
1: Jürgen näitab regulaarselt Instagramis oma treeningvideoid ja nüüd on ainult üks valu ja vaev.
2: Ei, aga ma ei ütle, et mul lõbus ei oleks.
1: Siis on, kui sa filmid oma seda sõpra, kelles on pandud piinevatesse harjutustesse.
2: Ega, no jah, aga sa pead ju aru saama, et ka mina teen neid piinavaid harjutusi samal ajal kui ma ei filmi.
1: Olen sellele mõelnud. Ja. Olen sellele mõelnud.
2: Aga lõbus on ikka.
1: No näed, hea välja küll.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Tähtisast päikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest, armsamini emast, isast päikesest ja

Isast, päikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest, armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

0: vaata, Jürgen siiamaani käib trennis, ma läksin nii kaugel, mul täitsa kahju vaatan videosid, vaata kui lõbus tal seal alati on.
1: Jürgen näitab regulaarselt Instagramis oma treeningvideoid ja nüüd on ainult üks valu ja vaev.
2: Ei, aga ma ei ütle, et mul lõbus ei oleks.
1: Siis on, kui sa filmid oma seda sõpra, kelles on pandud piinavatesse harjutustesse.
2: Ega, no jah, aga sa pead ju aru saama, et ka mina teen neid piinavaid harjutusi samal ajal, kui ma ei filmi.
1: Olen sellele mõelnud. Ja. Olen sellele mõelnud.
2: Aga lõbus on ikka.
1: No näed, hea välja küll.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi
2: turvamees vabaduse puiesteel.

Yhden lyhtyl vieressä värävässä se pärattu musta Amerikka-limusiin. Uks avanesi ja selest levisi sit tänava sillutti selle kõrgetel kontsadel päivittunut pikat sääret. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud autoaknast. Algas see lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loo juba päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli turvamees. Linnakivi puiestees.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: vaata, Jürgen siiamaani käib trennis, ma läksin nii kaugel, mul täitsa kahju vaatan videosid, vaata kui lõbus tal seal alati on.
1: Jürgen näitab regulaarselt Instagramis oma treeningvideoid ja nüüd on ainult üks valu ja vaev.
2: Ei, aga ma ei ütle, et mul lõbus ei oleks.
1: Siis on, kui sa filmid oma seda sõpra, kelles on pandud piinevatesse harjutustesse.
2: Ega, aga sa pead ju aru saama, et ka mina teen neid piinevaid harjutusi samal ajal, kui ma ei filmi.
1: Olen sellele mõelnud.
2: Aga lõbus on ikka.
1: No näed, hea välja küll.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Murrannud viinud

mere, kuid ikka tagasi toob laev või öine lend. Ei asi pole isamaises veres, ei lippu lehvita, et upitada end.

ilus Eesti naine, mu päevadessa niin. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös, mu unedessa. Ilus Eesti naine, mu mõtetessa. Ilus Eesti naine, mu päevadessa niin. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas.

maailman tähtsilt see keel. Ma laon need armu mälu pildid ritta. Jah, tõesti pole olnud vaikne mees. Saan sama vastuse kui suhted mõttes jagan. Kõik, mida meenutan, ei ole õnn ja rõõm. Su ilu taevalik ja kuigi olen maine. Veel juua sõõm su ilust, Eesti naine. Mu unedes sa, ilus Eesti naine. Mu mõtetes sa, ilus Eesti naine. Mu päevades sa, nii ilus Eesti naine. Mu Eesti naine, oled iga.

digas adiós. Mu rännud viinud üle seitsme maa ja mere, kuid ikka

0: ta da en. Mu mõte lihtne, mis toob ikka koju. See ongi minu suurim õnn ja rõõm. Taas tulen lennult pestud kuiv ja kaine, et juba sõõm su ilust, Eesti naine. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades sa, nii ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades sa, nii ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös. Mu Eesti naine, oled igas öös. Mu Eesti naine.
1: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: vaata, Jürgen siiamaani käib trennis, ma läksin nii kaugel, mul täitsa kahju vaatan videosid. Vaata, kui lõbus tal seal alati on.
1: Jürgen näitab regulaarselt Instagramis oma treeningvideoid ja nüüd on ainult üks valu ja vaev.
2: Ei, aga ma ei ütle, et mul lõbus ei oleks.
1: Siis on, kui sa filmid oma seda sõpra, kelles on pandud piinavatesse harjutustesse.
2: Ega, no jah, aga sa pead ju aru saama, et ka mina teen neid piinavaid harjutusi samal ajal, kui ma ei filmi.
1: Olen sellele mõelnud.
2: Aga lõbus on ikka.
1: No näed, hea välja küll.